0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Slovenijo. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ja, kak je blagoslovljen.
1: Ja, samo bojo pa spet doma probleme.
0: Ja, gremo.
2: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je pet. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Slovenijo. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklico Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci, v še eni vdaji od petka do petka, naši mozaični vdaji, v kateri strnemo nekako izstopajoče dogajanje preteklega tedna dni. Ja, za nami je teden, ki ga bomo zagotovo pomnili predvsem po vročini. Če smo še pred nekaj leti govorili o izjemnih vremenskih pojavih, danes rekord za rekordom postaja skoraj vsakodnevna novica. Temperaturne meje, ki so še nedavno zdele nepredstavljive, padajo ena za drugo. In ob tem se vse pogosteje zastavlja vprašanje, ali smo se kot družba na podnebne spremembe že začeli resno prilagajati ali pa zgolj čakamo na naslednji vročinski val. Pretekli teden je Evropa doživela enega najintenzivnejših vročinskih valov. Doslej v Avstriji so padli zgodovinski temperaturni rekordi. Na Dunaju so najprej izmerili več kot 40 stopinj Celzija. Že naslednji dan pa je absolutni državni rekord padel v kraju Bad Deutsch-Altenburg, kjer so termometri pokazali kar 41,2 stopinje. Tudi na Slovaškem so zabeležili rekordnih 41,4. Rekordi so padali tudi pri nas. V Ljubljani je bil presežen mejnik, prestolnica je doživela 8. zaporedni dan s temperaturo nad 35 stopinj Celzija, kar se v zgodovini meritev sploh še ni zgodilo. Nova temperaturna rekorda sta bila izmerjena tudi v Kopru in na Jezerskem, verjetno pa še kje drugje v Sloveniji. Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin pa vse bolj zaznamujejo tudi letošnjo kmetijsko sezono. Suša povzroča vse več težav na njivah in travnikih, vročinski valovi pa močno vplivajo tudi na rejo živali. Kmetje se zato vsak dan soočajo z novimi izzivi, od pomankanja krme in vode do zmanjšanih pridelkov.
1: V slovenskih goricah v primerjavi z Ptujskim, Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju slovenskih goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Letos je res posebno leto, prvi sušni val tudi tukaj v slovenskih goricah je bil že aprila, tako da na Travinju

0: Uho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
1: Ob tem strokovnjaki znova opozarjajo, da vročina ni zgolj neprijetnost, temveč resno tveganje za zdravje ljudi, kmetijstvo, vodne vire in energetiko. Vprašanje pa ostaja, ali bomo podnebne spremembe še naprej obravnavali kot temo prihodnosti, ali pa bomo končno sprejeli dejstvo, da živimo sredi njih. Toda, v sveta v minulih dneh ni pretresalo le vreme. V Gvatemali je po izbruhu vulkana na stotine prebivalcev zapustilo svoje domove, oblasti pa spremljajo nadaljno vulkansko dejavnost in ocenjujejo morebitne nove nevarnosti. V Italiji območje okoli Pise stresel potres z magnitudo 4,3, čeprav večje škode niso zabeležili, je dogodek prestrašil domačine in pa številne turiste. No, dobra novica pri tem je, da znameniti poševni stolp v Pisi ni utrpel poškodb. Veliko pozornosti mednarodne javnosti je v tem tednu pritegnila migrantska kriza v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike. Le nekaj dneh je iz Maroka v mesto vstopilo več 10,000 migrantov. Število se je povzpelo na okoli 72,000 ljudi, pri čemer so številni življenje izgubili med poskusom prečkanja meje po morju ali kopnem. Španija je večino migrantov že vrnila v Maroko, razmere pa ostajajo posebej težke za več 100 otrok brez spremstva, ki so ostali v Ceuti. Dogajanje je odmevalo tudi v Bruslju. Notranji ministri Države Evropske unije so na izrednem srečanju izrazili podporo Španiji ter podarili potrebo po učinkovitejšem varovanju zonanih meja unije, boju proti tihotapcem ljudi in doslednejšem vračanju tistih, ki nimajo pravice do mednarodne zaščite. Kriza v Ceuti pa razkriva tudi drugo plat sodobnega sveta. Na eni strani ljudje, ki zaradi revščine, vojn ali lažnih obljub tvegajo življenje na morju, na drugi strani države, ki skušajo zaščititi svoje meje. Rešitev očitno ni mogoče najti zgolj z ograjami ali vračanjem ljudi, temveč tudi z odpravljanjem vzrokov, zaradi katerih se ljudje sploh odločajo za tako nevarne poti. Napeto ostaja tudi na Bližnjem vzhodu. Izraelski premier Netanjahu je ta teden sporočil, da Izrael ni sprejel ameriškega načrta za ureditev razmer v Gazi. Po njegovih besedah izraelska vlada ustraja, da se vojska z območja ne bo umaknila, dokler Hamas ne bo popolnoma razorožen. Čeprav pogovori z Združenimi državami Amerike potekajo, političnega preboja za zdaj ni na vidiku. Tudi ta konflikt kaže, kako zapleteno je iskanje miru. Vsak nov predlog naleti na pogoje ene ali druge strani. Medtem pa največ ceno še naprej plačujejo civilisti, ki živijo sredi vojne. In še pogled domov. Pomembna politična novica tedna prihaja z ustavnega sodišča. To je razveljavilo sklep državnega zbora, s katerim referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ni bil dovoljen in tako odprlo pot nadaljevanju referendumskega postopka. Sodišče je presodilo, da zakon kot celota ne spada med tiste, o katerih referendum po ustavi ni mogoč. Ob tem je opozorilo tudi na problem združevanja različnih vsebin v en sam zakon, kar po njihovem mnenju zmanjšuje preglednost zakonodajnega postopka. Odločitev je sprožila različne odzive. Sindikati in opozicijske stranke jo pozdravljajo kot zmago ustavne pravice državljanov do referendumskega odločanja ter napovedujejo zbiranje potrebnih podpisov, ki se je mimo grede že začelo. Na drugi strani koalicija in gospodarstvo opozarjata, da referendum pomeni dodatno negotovost in lahko upočasni izvajanje razvojnih projektov. In prav to je pogosto bistvo demokracije. Pravica do odločanja je dragocena, vendar hkrati prinaša odgovornost. Vsak referendum pomeni tehtanje med hitrostjo odločanja in pravico ljudi, da o pomembnih vprašanjih povedo svoje mnenje. Tudi ta teden pa smo velik del našega programa namenili lokalnim temam, ki jih osvetljujemo v nadaljevanju. Najprej gremo v občino Šentilj, tam tudi letos načrtujejo več pomembnih investicij, del projektov pa bo sofinanciran v okviru dogovora za razvoj regij. Skupna vrednost najpomembnejših letošnjih naložb znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov.
2: V samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave, povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradna te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. A še druga večja investicija

0: Tradicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče vrednosti 400 tisoč evrov. Da ne pozabim, izgradnjo kolesark nismo dobili projekt skozi DRR, dogovor za razvoj regij, in sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu, in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca, to je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentijsko cesto v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, ne bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
1: Na Sveti Ani pa nadaljuje vlaganje v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je načrtovana prizidava osnovne šole. Večje investicije, ki so jih na občini napovedovali v minulih letih, tako postopoma prehajajo v izvedbeno fazo, v prihodnjih letih pa želijo nadaljevati tudi z vlaganji v obstoječe šolske prostore. V času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
2: Letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili, tudi zunanjo okolico. Letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da dejansko prvo etažo podružnične šole, skoraj razen telovadnice, v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Leto se torej v spredu Lokavec, v prihodnji dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
1: Župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki je po 11 letih zapustil lenarško župnijo. Njegovo delovanje je zaznamovalo pa tudi več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerimi je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine.
3: Ko sem zdaj te nekaj bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti dejansko bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenosa radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z ostalim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Pol daritveni oltar Rambon je prišlo tisto, kar na kar sem jaz najbolj tu ponosen, relikvije Svetega Lenarta. Ker je to bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2020. Še daj se odvija, ker nas gusta gremo v Lenarto na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika, ampak ko smo z gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. Vem, da bi za ta projekt rabili daljši pripravljeno obdobje, to mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje zadihali s tem projektom, ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt po mojem poznavanju župnije in kraja tudi glede na druge investicije pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč evrov in hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijskih rezerv v ta namen dal in molim, prosim in upam, da se bolj v naslednjem obdobju od 2-3 let ta stvar 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
1: Letalski center Maribor 40 let že izvaja protitočno obrambo nad severovzhodno Slovenijo in ostaja edini izvajalec letalske protitočne zaščite v državi. Zaradi pogostih neviht je letalo letošnji sezoni vzletelo že 17-krat in posredovalo na območju 4 regij. Kljub dokazom o učinkovitosti takšne obrambe pa v letalskem centru Maribor opozarjajo, da številna vprašanja ostajajo nerešena. Največji izziv je tudi letos financiranje.
4: Letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. maja. In v tem času je bilo 10 dni toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov. kar je več kot lani v celotni sezoni, to se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je, raztegene so čez celo branjeno področje, da z enim metalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne. Želeli bi se, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pretočo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podalpskih lokov imajo obrambo pretočo. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem. Upam, da bo financiranost takšna, kot bo morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo. Toča ne povzroča škode samo na ministrstvo za kmetijstvo, ta je še na koncu najmanjša, povzroča škodo v gospodarstvu, v turizmu, v okolju in prostoru. Poglejte, uporablja se mnogo več fitopatoloških sredstev, raznih topil, strehe se menjavajo in tako dalje. Tako bi moralo biti tudi za zagotovljeno financiranje. Ne samo z enega ministrstva, ampak z večjih ministrstv in seveda potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko. Podporo javnosti imamo, ker to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih skupnosti, v bistvu 4 regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa da bi trajal 40 let.
1: Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto 8. avgusta pripravilo tradicionalno postavitev klopoca. Dogodek bo poleg ohranjanja vinogradniške dediščine priložnost tudi za podelitev priznanj vinogradnikom ter druženje članov in obiskovalcev.
5: Kakovost vin se iz leta v leto povečuje, k čemur nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin, 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin z vrst Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muscato Tonnel, Rumeni Muscat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec z oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto na prireditvi postavitev klobuca prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2015 dobra, zelo dobra, je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave. Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej in do 24. avgusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977. Potem je pobudo prevzelo Društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002 in to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopoca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zobati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte in v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program. Razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov.
1: Na fontani vin Vodole že pa odštevajo do poskusa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo to soboto, 8. avgusta, ko želijo oblikovati več kot kilometr dolgo linijo udeležencev, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje.
6: Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, Ljubljana, vemo, kje so v neposrednji bližini. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30. uri, pa potem nekje do 10.30. ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeleženc prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem bomo potem nazdravili. Brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi s tretjim in tak dok gre to dalje. To je pač veriga ljudi, je nazdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bo še enkrat si skupaj nazdravili. Klopotec se bo postavljal torej po zaključenem podiranju rekorda, vsako leto to izvaja malečniški brači. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Potem pa sledi druženje. Imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala, hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu, animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, ta žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Slovenski ultra kolesar David Rihtarič iz Gornje Kungote, po rodu iz Benedikta v Slovenskih Goricah, bo 10. avgusta začel največji izziv letošnje sezone. V Avstriji ga čaka svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na znameniti dirki okoli Avstrije.
7: Zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezone, svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria, dolga 2200 km s 30 tisoč višince, se pravi obvozit celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008, letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za dve leti podeljujejo pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že štirikrat sem solo vozil, se pravi samo enkrat dvojice, se pravi, da se že šestič podajam na to dirko.
1: Kakšne so pričakovanja?
7: Konkurenca bo kar močna, tako da stopničke, rekel, so bolj tiste mokre sanje, ne? Mislim, da, dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah.
1: Nikoli se ne ve,
7: točno,
1: tako?
7: Nikoli se ne ve, definitivno pa ja, priti okolje nekje, jaz računam 4 dni, kako urca, mogoče prek, odvisno tudi od vremena, ne. Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. Dve spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipe in to pa gasa.
1: Poletje je čas dopustov, odiha in več prostega časa, zato ni presenetljivo, da številni prav temu obdobju posežejo po dobri knjigi. Knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije. Ob tem pa spomnijo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas.
8: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure. V sredo smo odprti najdlje od 8 do 18 ure, v četrtek ponovno od 8 do 3 in pa v petek od 8 do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva na enkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
1: Tako še eno oddajo od petka do petka smo pripeljali do konca, za konec pa še misel, ki nekako poveže morda vse zgodbe tega tedna. Živimo v času velikih sprememb, od podnebnih izzivov, naravnih nesreč in migracijskih pritiskov do političnih odločitev, ki bodo vplivale na našo prihodnost. A krati vidimo tudi številne zgodbe o prilagajanju, ustrajnosti in povezovanju ljudi. Tudi v naših krajih se to kaže. Vsak dan, v investicijah, skrbi za dediščino, delu kmetov, prostovoljcev, društev in vseh, ki svojim delom soustvarjajo okolje, v katerem živimo. Vročina bo minila. projekti bodo zaključeni, politične razprave se bodo nadaljevale, a vprašanje, kako se bomo odzvali na izzive časa, ostaja odprto, odgovor pa je na nas. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji od petka do petka. Želimo vam prijeten preostanek tega tedna in pa nasvidenje do naslednjega petka.
9: Petka do petka.
10: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Ameriška avtorica Diane Chamberlain nam vedno znova postreže z življenjskimi zgodbami. Zato sem se odločila, da vam v našem današnjem radijskem druženju predstavim kar dve njeni deli. Poletno branje, ki pa vendarle nagovori in poskrbi, da vsebina ne utone hitro pozabo v naših mislih. V romanu Hči iz prihodnosti spoznamo Carly, ki se še ni opomogla po smrti moža, vojaka v Vietnamu, ko izve, da ima njen nerojeni otrok srčno napako, ki je v letu 1970 še niso znali pozdraviti. Njen svak, Hunter, pa ve, da bi to znali rešiti v letu 2001. Zato Carly zaupa svojo skrivnost, da on sam prihaja iz prihodnosti, da zna izračunati portale, preko katerih bi tudi ona lahko odpotovala v prihodnost, v obdobje, ko je perinatalna kirurgija že močno napredovala. Naslov Hči iz prihodnosti bralcu nadaje občutka vsebini, ki ga čaka za platnicami. Prisluhnimo odlomku. Ob šestih sem svojo spečo dojenčico poljubila za lahko noč. Po licih so mi tekle solze in se zlivale na njena lica. Vrnem se, takoj ko bo možno, ljubica, se mi zašepetala. Imam te rada, bolj kot boš kadarkoli vedela. Celest sem napisala sporočilo, da sem šla pomagat prijateljici, ki se je znašla v hudih zdravstvenih težavah in da se vrnem čez nekaj dni. Potem sem se izmusnila iz enote za intenzivno nego, ker nisem hotela, da kdo vidi moje solze. Jokala sem vso pot do stanovanja. Ljudje na ulici so se obračali stran, ker se mi je bilo neprijetno soočati žalostjo. Pomisli, kaj moraš narediti, sem si rekla, ko sem hodila. Osredotoči se. Carly je pristala v letu 2001 in se ta močno oprla na Hunterjevo mamo, a kmalo spoznala, da je v tem nenavadnem času odvisna samo od sebe. Prvič v roka drži mobilni telefon, uporablja računalnik in naroča preko spleta. A najpomembneje je, da bo njena deklica tudi po porodu dobro. Bralci s Carly potujemo skozi čas in stiskamo pesti za njeno Joano. Družabni roman o materinski ljubezni s pridihom fantazije, ki nas ne pusti ravnodušni. Ameriška avtorica Diane Chamberlain nas, kot ste slišali, res navdihuje življenjskimi zgodbami, ki začini s kompleksnimi odnosi, mestoma neobičajnimi dogodki, razkrivanjem skrivnosti in življenjem sami. V romanu Skrivna sestra pa se znajdemo v družbi Riley, ki se po očetovi smrti po 20 letih vrne v domači kraj. Z bratom sta podedovala očetovo hišo in kemp, ne vede pa tudi veliko skrivnosti. V času njunega otroštva je njuna sestra Lisa storila samomor, saj je grozil zapor zaradi umora učitelja violine. Namigi, da je Riley v resnici posvojena, Lisa pa sploh ni mrtva, jima ne dajo miru. Ko Riley gleda posnetke Lisinega igranja na violino, čuti, da je to manjkajoči del njenega življenjskega mozaika. In če njena sestra res ni mrtva, jo mora najti. V romanu Skrivna sestra se znajdemo sredi zapletene sage družinskih odnosov. Posebej, ko Riley nehote najde škatlo domači hiši. Več o njej pa v odlomku. Pokimala sem proti članku, ki je bil še vedno v škatli. Obtožena morilka Lisa McPherson, domnevno mrtva. Kaj je to? Moj glas je bil le še šepet. Segla proti škatli in jo nežno osvobodila iz mojega krčevitega oprijema. Želel je, da ne bi nikoli izvedela, je rekla in jo položila nazaj na polico. Upala sem, da bom to škatlo spravila od tod, preden bi jo ti slučajno našla. Želel bi, da to storim, vendar nisem bila prepričana, kam jo skril. Tako me je skrbelo, da bi stresla z glavo. Zapri jo in jo vrzi proč, Riley. Tako bi si on želel. A Riley in brat Danny za Lisa niti slišati ne želi. Njen zločin in domnevni samomor sta njega in njegova mladost preveč zaznamovala. Med krpanjem medsebojnega odnosa Riley in Danny znova spoznavata sebe, drug drugega in svojo družino. Rileyina vztrajnost pri odstiranju družinskih skrivnosti pa je pri tem tako nalezljiva, da jo lahko začutimo iz besed. Roman, ki bralca vrne k njegovim koreninam, k razmisleku o svojih bližnjih. V knjižnici Lenart si lahko izposodite še naslednje romane Diane Chamberlain. Najnovejši je Skrivnost v porodni sobi, potem pa še Naše laži, Majhno mesto velike laži, Zadnja hiša na ulici, Proti svoji volji in Ukradeni zakon. Poletno branje vabi, vse dni pa vas pred našim vhodom čaka vračalni gradiva, zaboj, v katerega lahko odložite gradivo, ki ga želite vrniti tudi takrat, ko knjižnica Lenart ni odprta. Ni potrebno priložiti izkaznice, da bo naše sodelovanje lažje in bolj brezskrbno. Lepe dni vam želimo in srečne poti, kamorkoli vas zanesejo.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Baletni copatki. Tale zbirka 10 knjig je kot ustvarjena za vse nežne dušice, ki mi je všeč balet in ljubezen. Lepo pozdravljeni v rubriki, ki jo posvečamo plesu. Med poletjem posebej radi zaplešemo. Na terasi, kje na obali, na veselici ali kar tako doma. Osnovnošolci in srednješolci pa morda že čisto malo razmišljate o izboru interesnih dejavnosti v prihodnjem šolskem letu. Pa morda ideja tudi z naše strani. Balet. Sanje o baletni šoli je prva izmed 10 knjig iz zbirke Baletni copatki, ki pripoveduje o nadarjeni Veroniki, ki živi za balet. Sadler's West je bila šola za najboljše angleške balerine. Po 25 letih je angleška kraljica šoli podelila naziv Royal Ballet School. To baletno šolo je obiskovala tudi hčerka pisateljice Lorne Hill, Whiskey. Zato to zbirko odlikuje razumevanje dekliškega sveta in odlično poznavanje baleta. Presneto. Jahanje le ni tako lahko, kot je videti, sem skrušeno dejala, ko smo prišli do strmega hriba in smo hodili v ponijih. Ne, ni tako kot večina drugih stvari, se je nasmehnil Sebastian. Tudi igranje na violino se zdi otročje lahko, dokler sam ne poskusiš. In oranje prav tako. In tvoje plesanje najbrž tudi ni tako preprosto, kot se zdi. Moje misli so poletele nazaj v dvorano na Baker Streetu. In spomnila sem se, koliko sem morala vaditi, da sem se naučila narediti dobro eno samo pirueto. Spomnila sem se svojih prvih učnih ur baleta in tega, kako težko se mi je zdelo pravilno izvesti enostavni plije. Boki, boki, Veronik, pazi na boke, ne premikaj jih, nikoli jih ne premikaj. Pete na tleh, ljubica. Zdaj pa ob glasbi. 1, 2, 3. Pazi na boke. Stop. Upogibaš hrbet. Hrbet. Hrbet mora biti raven, raven, neukriven kot lok. Še enkrat. 1, 2, 3. V prvi knjigi govori zgodba o deklici, ki je sirota, a si obupno želi obiskovati plesno šolo Sadler's Wells. V drugi knjigi pa se ta deklica povzpne med zvezde. V tretji hoče postati balerina, še njena sestrična, a se raje odloči za španske plese. Četrta knjiga pripoveduje o sestričnah, ki sta popolnoma različni. Zato se Jane, ki ne mara konjev in hlevov, a obožuje ples, preseli v London. Njena sestrična Mariela, ki ljubi vse, kar je povezano s konji, a sovraži ples, pa se preseli v Janin dom na podeželju. Peta knjiga pripoveduje o Janinem uspehu. V šesti knjigi pa se odpravimo v majhno rudarsko vasico, v kateri živi majhna revna deklica Ela. V sedmi knjigi Ela uspe in postane prima balerina. V osmi knjigi se iz mrzle Anglije preselimo v vročo Italijo. V mestecu blizu Napolija živi mala mila deklica Rosana, ki si od srca želi, da bo v Angliji, kjer bo živela pri sorodnikih, postala baletka. V deveti knjigi berzovijska princesa Ariana pobegne iz svoje domovine, skriva se v švicarskih Alpah, ko pride v London, pa nekaj časa obiskuje šolo Sadler's Wells, nato pa izve, da so umirili njenega brata, berzovijskega kralja, in Ariana postane kraljica. V deseti knjigi deklica Silvija želi postati plesavka in na koncu tudi uspe. Naj vam povem, da so vse zgodbe med sabo prepletene, in če ste v knjižnici in ne veste, katero knjigo bi izbrali, se le odločite za to zbirko. Zbirko Baletni copatki sem jaz prebirala, ko sem bila še osnovnošolka, torej bi lahko rekli 20 let nazaj, in takrat je bila izjemno priljubljena. Moje navdušenje ni pojenjalo in imam tudi doma skoraj celo zbirko na svoji knjižni polici. Začetki baleta segajo v 15. in 16. stoletje, v obdobje italijanske renesanse. Po zaslugi francoske kraljice Katarine Medičejske se je razširil v Francijo, kjer je dvorni balet dosegel vrhunec v času vladavine Ludvika 14. Poleg že v knjižnici zbirki baletni copatki omenjene Royal Ballet School v Londonu, je med najbolj znanimi baletnimi šolami še ruska baletna šola Vaganova. Morda je danes pravi večer, da zaplešete ob svoji najljubši pesmi. Hvala, ker ste bili z nami. Lepo se imejte.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centr. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine, poročajo tuje tiskovne agencije. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta, je opozoril sekretar iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost in navedel vrsto pogojev. Med njimi Teheran zahteva, da Washington trajno konča vojno in agresijo proti Iranu in njegovim zaveznikom ter odpravi blokado uvedeno proti iranskim pristaniščem. Zahteva tudi odpravo ameriških sankcij, sprostitev zamrznjenih sredstev in popolno odškodnino za škodo povzročeno v vojni. Iran je sporočil, da od teh zahtev ne bo odstopil. Ustanovna seja kosovskega parlamenta je bila v soboto znova prekinjena, potem ko je vodja gibanja stranke Samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodaten čas za pogovore z voditelji drugih strank. V opoziciji so bili kritični do njegove zahteve, ena od poslank pa je Kurtija začela obmetavati z jajci. V Sveti Trojici bodo 11. septembra slovesno položili temeljni kamen za začetek gradnje vrtca ob jezeru. Projekt, ki so ga v občini pripravljali več let, bo po besedah župana Davida Klobase ustvaril sodoben prostor za odraščanje prihodnjih generacij ter pomembno naložbo v razvoj kraja. Slovesnost bo spremljal tudi praznični program. Ob začetku gradnje bodo pripravili koncert hrvaškega glasbenika Petra Graša, s katerim želijo skupaj z občani obeležiti enega največjih razvojnih projektov v zgodovini občine. Kot poudarjajo na občini, vrtec ob jezeru ni le gradbeni projekt, temveč naložba v prihodnost otrok in skupnosti, ki bo pomembno zaznamovala razvoj Svete Trojice. Register neslovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Planinstvo, alpinizem, velikonočno rgljanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi vpisa, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Že po svoji razširjenosti sodi med najbolj žive oblike nesnovne kulturne dediščine pri nas. Velikonočni obhodi regljačev predstavljajo nadaljevanje tradicije, ki je v Tržiču močno zakoreninjena in je zelo pomemben del lokalne identitete. Šega izvira vsaj iz zadnjega desetletja 19. stoletja. Koline pa so zimska družinska in skupnost našega povezana z zakolom prašiča ter predelavo mesa v mesne izdelke in jedi. Dogodek pa krepi socialne vezi in prenos znanja. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Reitiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo danes jasno. Temperature dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, popoldne bo na severu možna kakšna vročinska nevihta. Zjutraj bomo namerili od 13 do 18, čez dan od 30 do 36. Preverimo, kakšni so obeti. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še vedno opozarjamo na velike toplotne obremenitve čez dan in pa veliki požarni ogroženosti naravnega okolja. Pogled na termometer ob naši radijski hiši v tem trenutku kaže 20 stopinj Celzija, Murska Sobota pred uro 16, Maribor 17, Ljubljana 18, Portorož 21 in 11 stopinj na Kredarici.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh tam, kjer potekajo cestna gradbena ali obnovitvena dela. Mi vas še vedno opozarjamo na odseke cest na Štajerskem med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil potekajo dela. Promet je oviran tudi v Mariboru na Mlinski, pa na cesti proletarskih brigad. Dela potekajo tudi ponekod drugod na našem koncu. Povsod dosledno upoštevajte spremenjen cestno-prometni režim in vozite kar se da previdno. Glede na to, da je vikend in višek turistične sezone, pa je pričakovati nekaj gneče tudi zaradi tega.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 6 minut je čez 8.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Nedelja je danes 9. avgust in pred nami je še eno prijetno poletno dopoldne. Upam, da ste se zbudili spočiti, da vam diši jutranja kava in da boste tudi današnji dan preživeli v dobri družbi in ob prijetnih radijskih valovih. Nedelje imajo en takšen poseben čar. Nekateri se odpravljate na obisk sorodnikom, prijateljem, drugi boste dan preživeli doma ob družinskem kosilu, sprehodu ali preprosto v senci, kjer je poletna vročina seveda nekoliko bolj znosna. Kakorkoli že boste preživeli današnji dan, veseli smo, da ste z nami. Tudi danes bomo poskrbeli za veliko dobre volje, zanimivih informacij, koristnih nasvetov, glasbe seveda, ki bo spremljala tole nedeljo. Seveda ne bodo manjkale niti vaše glasbene želje in pozdravi. Če želite razveseliti svoje najdražje prijatelje, sosede, znance in še koga, ste lepo vabljeni, da nam pošljete svoje pozdrave in glasbene želje tudi na Facebooku ali pa nas pokličete seveda, ko bo čas za to in ko se mi v studiju pridruži tudi Gregec. Nič, ostanite v naši družbi tudi v naslednjih urah. Naj bo nedelja prijetna, mirna, nasmejana. Radio Slovenske Gorice je z vami, se veste, 24 ur na dan.

0: danes.
1: Poglejmo malce po Sloveniji. Braslovče bodo danes gostile 64. dan hmeljarjev, enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Organizatorji ob lepem vremenu pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev. Osrednji dogodek pa bo največja doslej slavnostna povorka, v kateri bo okoli 200 udeležencev s tematsko okrašenimi vozovi prikazalo celoten proces pridelave hmelja, od priprave hmeljišča pa do spravila pridelka. Vrhunec praznika zagotovo tradicionalna primopredaja hmeljarskega starešinstva, ko bosta novi hmeljarski starešina in princesa prevzela promocijo slovenskega hmeljarstva doma in v tujini. No, obiskovalce pa čakajo še hmeljarske igre, podeželska tržnica, odprtje soda piva ter kulturni in glasbeni program. Velja morda še spomniti, da dan hmeljarjev v Braslovčah pripravljajo že od leta 1966, letos torej 44. dan hmeljarjev. Na Jezersko še pokukajmo. Turistično društvo Jezersko in gostišče v Planšarskem jezeru pa danes na Jezerskem pripravljata tradicionalni že 65. ovčarski bal. Ta velja za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev, lani pa je zaradi rekonstrukcije gostišča ob jezeru ni bilo. No, letos bo. Na prireditvi vsako leto prikažejo stare običaje, življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s delavo ovčje volne, od ročnega striženja, predenja in cvirnanja, pa do pletenja oziroma štrikanja nogavic. Obiskovalci bodo lahko okušali tudi tradicionalne planšarske jedi, pripravljene na tradicionalen način na odprtem ognišču. Glavna zanimivost bala pa je jezersko-solčavska ovca, ki je ena od slovenskih avtohtonih pasem. Danes torej se na Jezersko vrača tudi tradicionalni ovčarski bal. Imate priložnost in možnost, Slovenija je res lepa, vse nam je pa blizu na dosegu roke in morda pa v Braslovče ali pa na Jezersko. Danes.

0: dai.
1: Verjamem, da ste že napovednik prireditev na naši spletni strani vzeli za svojega, za vihek kam kdaj torej vas popelje po prireditvah, ki bodo v naši okolici. Nekaj zanimivih izpostavimo tudi danes. Pod okriljem Len Arta, Adi Smolar in sicer v petek 14. avgusta v centru Voličine ob 20. uri. V četrtek 20. avgusta letni oder Ruše prinaša Norišnico. Gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika v letnem gledališču pod Goroj v Rušah. Len Art, poletne prireditve v Lenartu prinašajo še Koala Voice. V petek 21. avgusta bo ta zanimiva vokalna skupina nastopila. V letnem odru Ruše še Plavi orkestar v petek 21. avgusta, v soboto 22. avgusta Bigfoot Mama. Potem pa smo že pri septembru, 11. septembra pod okriljem Len Arta, Ena na ena, Gušti in Toni M. v Domu kulture v Lenartu in Petar Grašo ob jezeru v Sveti Trojici ob postavitvi temeljnega kamna za nov vrtec. Vstopnice za zadnja dva dogodka že najdete tudi na naši, najdete na Eventimu oziroma na naši spletni strani je zapisano kje in kaj. Na vse prireditve dogodke ste seveda vljudno vabljeni.
0: Kam, kdaj?

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Osem in 28 minut je nedelja, 9. avgust, se piše. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je v večjem delu države z izjemo Primorske sledil prehodu hladne fronte, pri čemer je v delu države padlo tudi nekaj težko pričakovanega dežja, pa se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično že vse poletje. No, danes bo po napovedih pretežno jasno in najvišje dnevne temperature bodo nekje od 28 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem tudi do 35. Suho in vroče, brez večjih padavin, z izjemo nekaj možnosti ploh in neviht na severu države v ponedeljek in torek, bo po ocenah vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami, na Primorskem še kakšno stopinjo višje in večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi suše, nizkega vodostaja rek in velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale še po vsej verjetnosti in ne samo nadaljevale, lahko tudi stopnjevale. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže tam 20-21, tudi drugod po Slovenskih Goricah je podobno. Uradne meritve vremenarjev pa imamo namerjene ob 8. uri, takrat je bilo v Murski Soboti zmerno oblačno 20, jasno na letališču Edvarda Rusija na Maribor pri 20, jasno tudi v Ljubljani in pri 20 in na letališču v Portorožu to jutro namerili 24 stopinj. Če pogledamo še na najvišjo merilno postajo pri nas, na Kredarici je jasno in 11. Na naših cestah nekaj gneče z v smeri turističnih krajev, tudi v smeri proti Hrvaški oziroma v obratni smeri za tiste, ki se vračajo iz svojih počitnic. Če se odpravljate na pot previdno in varno, tudi če prihajate domov, nazaj v Slovenske Gorice, pa vam želimo seveda srečno vožnjo, vsem skupaj pa lepo nedeljo.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Danes.
2: Na koledarju je danes nedelja, 9. avgust, to je 221. dan leta, do novega leta pa nas loči še 144 dni. Sonce nas je danes pozdravilo ob 5:57, od nas se bo poslovilo ob 20:17. Današnji dan je posvečen staroselcem po vsem svetu. Mednarodni dan staroselcev nas nekako opominja na bogatstvo kultur, jezikov in tradicij, ki jih ohranjajo ljudstva na vseh celinah. Čeprav predstavljajo manj kot 5% svetovnega prebivalstva, skrbijo za pomemben del svetovne kulturne dediščine in znanja o sobivanju z naravo. Danes zgoduje Peter. Ime, ki pomeni skala, ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Po podatkih statističnega urada nosi ime Peter več kot 13 tisoč Slovencev, kar ga uvršča med najpogostejša moška imena pri nas. Zato iskrene čestitke vsem Petrom, Petram, Perotom in drugim različicam tega imena. Naj bo današnji dan trden in zanesljiv, tako kot pomen vašega imena. Ko pobrskamo po zgodovini, ugotovimo, da je bil 9. avgust večkrat pomemben dan. Za Slovence ima zagotovo poseben pomen leto 1868, ko je v Ljutomeru potekal prvi veliki slovenski tabor. Prav tam so se zbrali številni rodoljubi in zahtevali več pravic za slovenski narod. Tabori so posneje postali pomemben del narodnega prebujanja in krepitve slovenske identitete. Na današnji dan je leta 1892 Thomas Alva Edison prejel patent za dvosmerni telegraf. Danes si težko predstavljamo svet brez hitrega komuniciranja, a prav takšni izumi so tlakovali pot do telefonov, interneta in sodobnih komunikacijskih omrežij. 9. avgust pa nas spominja tudi na enega najbolj pretresljivih dogodkov v zgodovini človeštva. Leta 1945 je nad japonskim Nagasakijem eksplodirala druga atomska bomba. Dogodek je zaznamoval konec druge svetovne vojne, hkrati pa ostaja opomin, kako uničujoče so lahko posledice vojn in jedrskega orožja. Med tistimi, ki so se rodili na današnji dan, naj omenimo najprej slovenskega skladatelja Bojana Adamiča. Rojen je bil leta 1912. Njegove melodije so zagotovo pustile neizbrisen pečat v slovenski glasbi in jih poslušamo še danes. Na današnji dan pa se je rodila tudi glasbena diva Whitney Houston. Za konec pa še modrost ali pa reklo za danes, ki naj vas popelje skozi dan. Pravi pa tako, kdor zjutraj dobro voljo seje, ves dan nasmehe žanje. Naj bo torej današnja nedelja prijetna, sončna, polna lepih trenutkov. Ostanite tudi 9. avgusta v družbi Radia Slovenske Gorice.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Danes na valovih Radija Slovenske Gorice za glasbeno poslastico poskrbi zasedba Trinity XX in skladba Kjer srce prebivam. Premierno smo skladbo lahko slišali na otvoritveni slovesnosti Trojica Festa in praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. O skladbi pa nam bo zdaj več povedal župan David Klobasa. Pozdravljen.
1: Ja, lepo zdrav. Ja, iskreno ta projekt mi pomeni več kot znam opisati z besedami. Kajti, ko smo pripravljali praznovanje ob 20. obletnici občine, sem nekako vedel samo eno. Nismo želeli ustvariti samo še enega dogodka, želeli smo ustvariti nekaj, kar bo ostalo zavedno, nekaj, kar bo imelo dušo, in zato so nastale Trinity XX, se pravi Trinity kot Trojica in pa XX kot Rimska 20. Gre za torej himno naše občine, pesem naše skupnosti, zgodbo ljudi, ki tukaj živimo, čutimo in verjamemo drug v drugega. V ta projekt smo dali v bistvu vse, kar znamo in vse, kar smo skozi leto ustvarjali. Sam sem dal v to srce, energijo, ideje in neprespane noči in ogromno ljubezni do našega kraja. In neizmerno sem hvaležen tudi 8 izjemnim tričankam, prijateljicam in izvalkam, ki so v projekt vstopile s popolnim zaupanjem in van dale del sebe, svoje glasove, svoje emocije in svoje srce. In prav zdaj njih bo ta zgodba nekaj posebnega. Seveda smo projekt ustvarili z enimi največjih glasbenih producentov v državi in kar je po prvih odzivih, po včerajšnjem večeru, že preseglo meje naše občine. In najbolj ponosen sem na to, da ta projekt ni samo glasbeni.
0: Kjer srce prebiva, premierno zdaj na valovih Radija Slovenske Gorice in našim poslušalcem samo zaželiva, da se mu prepustijo.
1: Tako je. Uživajte.

0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi Mini Bagger, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine, poročajo tuje tiskovne agencije. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta, je opozoril sekretar iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost in navedel vrsto pogojev. Med njimi Teheran zahteva, da Washington trajno konča vojno in agresijo proti Iranu in njegovim zaveznikom ter odpravi blokado uvedeno proti iranskim pristaniščem. Zahteva tudi odpravo ameriških sankcij, sprostitev zamrznjenih sredstev in popolno odškodnino za škodo povzročeno v vojni. Iran je sporočil, da od teh zahtev ne bo odstopil. V Sveti Trojici bodo 11. septembra slovesno položili temeljni kamen za začetek gradnje vrtca ob jezeru. Projekt, ki so ga v občini pripravljali več let, bo po besedah župana Davida Klobase ustvaril sodoben prostor za odraščanje prihodnjih generacij ter pomembno naložbo v razvoj kraja. Slovesnost bo spremljal tudi praznični program. Ob začetku gradnje bodo pripravili koncert hrvaškega glasbenika Petra Graša, s katerim želijo skupaj z občani obeležiti največjih razvojnih projektov v zgodovini občine. Kot poudarjajo na občini, vrtec ob jezeru ni le gradbeni projekt, temveč naložba v prihodnost otrok in skupnosti, ki bo pomembno zaznamovala razvoj Svete Trojice. Register neslovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Planinstvo, alpinizem, velikonočno regljanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi vpisa, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Že po svoji razširjenosti sodi med najbolj žive oblike nesnovne kulturne dediščine pri nas. Velikonočni obhodi regljačev predstavljajo nadaljevanje tradicije, ki je v Tržiču močno zakoreninjena in je zelo pomemben del lokalne identitete. Šega izvira vsaj iz zadnjega desetletja 19. stoletja. Koline pa so zimska družinska in skupnostna šega povezana z zakolom prašiča ter predelavo mesa v mesne izdelke in jedi. Dogodek pa krepi socialne vezi in prenos znanja. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Reitiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo danes jasno. Temperature dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, popoldne bo na severu možna kakšna vročinska nevihta. Zjutraj bomo namerili od 13 do 18, čez dan od 30 do 36. Preverimo, kakšni so obeti. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh tam, kjer potekajo cestna gradbena ali obnovitvena dela. Mi vas še vedno opozarjamo na odseke cest na Štajerskem med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil potekajo dela. Promet je oviran tudi v Mariboru na Mlinski, pa na cesti proletarskih brigad. Dela potekajo tudi ponekod drugod na našem koncu, povsod dosledno upoštevajte spremenjen cestnoprometni režim in vozite kar se da previdno. Glede na to, da je vikend in višek turistične sezone, pa je pričakovati nekaj gneče tudi zaradi tega.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Skozi písmi bom živil vse od rojstva do spokoja, sem rozdal, kar sem imel.
1: Nebeški Wi-Fi.
2: Devetnajsta nedelja med letom. Jezus hodi po vodi. In takoj je primoral učence, da so šli v čavn in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi med tem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čavn pa se je med tem oddaljil že precej stadij od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: prikazen je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On pa mu je dejal: pridi. In Peter je stopil iz čavna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Jezus je takoj stignil roko, ga prijel in mu dejal: malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čavn, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čavnu, so se mu poklonili do tal in rekli: resnično si Božji sin.
1: Nebeški Wi-Fi.
3: Devetnajsta nedelja med letom. Komentar: bodi pogumen, ne boj se. Scena današnjega evangelija spominja na neurja, ki smo jim priča vsako poletje na različnih koncih sveta. Moč ognja, vode, vetra ali kombinacije vremenskih pojavov je lahko tako silovita, da v nekaj minutah spremeni obličje zemlje oziroma podobo nekega kraja. Kljub vsej sodobni tehnologiji in vremenskim napovedim, nikoli ne vemo, kateri kraji bodo prizadeti in s kakšno silo. Bodi si zaradi toče, bodi si zaradi poplav. Naravne sile so in ostajajo močnejše od človeka. Sredi viharne noči in visokih valov Genezareškega jezera Jezus hodi po vodi in gre učencem naproti. Tako v grški, kot tudi v drugih mitologijah ter v budizmu

je le božanstvo tisto, ki ima oblast nad naravnimi silami. Jezusova hoja po vodi je brez dvoma izraz njegove božanske moči in narave. Ni le ozdravljal bolnikov in obujal mrtvih, temveč je obladoval tudi naravo in njene najbolj divje pojave. Apostoli so ob različnih znamenjih Jezusove božanske narave morali doživeti tudi to, da mu naravne in kozmične sile ne morejo do živega, ampak so mu podvržene. Če na ta evangelij pogledamo z vidika konkretnih življenjskih situacij, lahko v duhu razlage tega odlomka, kakor ga razume Anselm Grün, prepoznamo tudi svoje podzavestne in skozi leta nakopičene valove nemira in viharja. Tudi v našem notranjem svetu divjajo viharji, ki so posledica življenjskih izkušenj in ravnanj, za katerimi so ostale nezaceljene in nereflektirane rane. Začnejo se lahko že pri travmatičnih doživetjih v otroštvu, pri najstniških neprijetnosti lastne podobe ali prezgodnjih spolnih izkušenj, nadaljujejo se z razočaranji v ljubezni, pri študiju, v poklicni karieri, v odnosu z ljudmi, celo z našimi najbližjimi ali tistimi, ki smo jim v cerkvi zaupali in verjeli. Nešteto je možnosti, da se v človeku notranji svet naseli nemir, ki povzroča vihar. Ko govorimo o krizi srednjih let, imamo pogosto v mislih prav to, da nekje na statistični polovici življenja privre na dan vse tisto, kar smo dolga leta prikrivali z zunanjimi dejavnostmi in vsakodnevnimi skrbmi. Naš čovn je naš notranji svet, v katerem prebiva tudi naše telo. Jung je čovn razumel kot simbol človekovega jaza, ega. Peter pa na tej poti odkriva svoje pravo središče, sebstvo, kjer človek sreča Boga. Da bi odkrili svoje bistvo, moramo Bogu dopustiti, da prebiva v nas. Ko v svoj nemirni čovn sprejmemo Jezusa Božjega Sina, se vihar pomiri. Kakor hitro pa podvomimo, da nam Bog lahko pomaga, se začnemo potapljati in nas znova preplavijo novi strahovi. Če je torej Bog stvarnik vsega stvarstva, edini, ki more obvladati naravne in kozmične sile, koliko bolj more pomiriti in razširiti naše duhovne in osebne viharje. Pri tem je odločilnega pomena naše zaupanje. Ali res verjamemo, da je Bog vsemogočen tudi v naših osebnih, velikokrat majhnih in navideznih nepomembnih stvari. Tudi vsakemu izmed nas vedno znova govori: bodi pogumen, ne boj se. Nebeški

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice. No, danes zagotovo več sonca kot dežja. Vremenoslovci pravijo, da bo jasen dan s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija. Trenutno ima termometer ob naši radijski hiši 24. Tudi drugod po državi se živo srebro dviguje iz minute v minuto. Imamo zadnje meritve uradne ob 9. uri. V Portorožu na letališču že jasno in 28, 23 v Mariboru 22, v Murski Soboti v Ljubljani 21 na Kredarici, kjer je naša najvišja merilna postaja pa 12. Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat na našem koncu bolj kot ne bi lahko rekli običajno. Obdelanih zaporah seveda nekaj gneče, bodo pa na Štajerski avtocesti danes v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane v smeri proti Mariboru. Tako da veste tudi to, če se odpravljate na pot, seveda previdno in varno, tudi sicer pa vam želimo lep, prijeten in miren dan.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, spet je čas za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Vam jo postrežemo. Zelo aktualna je, zanjo pa so poskrbeli mladi asi. Vse stoji, narod kolne in kriči. O, moj ljubi Dars, prej prišel bi na Mars. Tako se glasi refren nove polke Vse stoji, s katero mladi asi na hudomušen način odpirajo eno najbolj aktualnih poletnih tem – prometne zastoje, dolge kolone, zožene vozne pasove in vse nevšečnosti, ki spremljajo voznike na slovenskih cestah. Navdih so torej za skladbo mladi asi našli v vsakdanjih izkušnjah. Ko smo ugotovili, da na poti na nastope, izlete ali v službo več stojimo kot vozimo, smo si rekli, iz tega mora nastati poskočna polka, so v smehu povedali člani ansambla. Vse stoji, mladi asi, glasbena poslastica na valovih Radija Slovenske Gorice.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Za njo bodo poskrbeli fehtarji. Fehtarji so zasedba, ki prisega na dobro voljo, poskočne melodije in pristno slovensko zabavno glasbo. Njihove pesmi pogosto združujejo elemente narodno-zabavne glasbe, sodobnega popa in tistega posebnega občutka za druženje, zaradi katerega hitro zaživijo na veselicah, zabavah in radijskih valovih. Sladka kot bonbon. Pove že sam naslov veliko. Skladba je igriva, lahkotna in namenjena trenutkom, ko se želimo nasmejati, zapeti in uživati v družbi. In takšne pesmi so kot nalašč za poletne dni, ko je več časa za druženje, sproščene pogovore in kakšno prijetno presenečenje. Fehtarji svojo energijo dokazujejo, da glasba ni samo melodija, ampak tudi občutek. Občutek za prijateljstvo, veselje in skupnost. Zda to naj bo zdaj z nami nekaj sladkega za ušesa. Fehtarji in skladba Sladka kot bonbon.

0: Veš, kako se to dere?
1: Kako? Povej.
0: Da moram to malo na tiho nared.
1: Ti se tudi dereš.
0: Seveda, či se mi...
1: Noš pojedal mikrofona.
0: Či, mate...
1: Nisi imel zajtrka.
0: Nehaj, te, pritiskat. Evo ga, zdaj se... Malo še. Evo, zdaj se čujem, lepo sam sebe, ker prej se... Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. Seveda, ker me že dolgo ni bilo, je prav, da napovem današnje nedeljsko dopoldne. Kako bo potekalo? Potekalo bo tako, da vzamete telefone v roke, natipkate telefonsko številko 02 55 55 nič 55 in pokličete na radio, seveda vse je v živo, oglasil se vam bom jaz in seveda moja nadrejena na radio Slovenske Gorice, Romana Drumlič.
1: Predstavo se nisi na začetku.
0: Mislim, da mene vsi poznajo na radio Slovenske Gorice, tak da se jaz ne rabim predstavljati, ne? Ker ni zdaj prišel Joža, ker ni zdaj prišel Ivan, ali ne vem kdo, ampak moja malenkost, eni nedini, Gregec. Evo, vidiš, zdaj pa sem vse povedal.
1: Zelo smo veseli nazaj, nas pa vseeno malo zanima, kje si si namakal rit, ne glede na to, da nič, več ni nič, ampak je nič.
0: V reki Ščavnici sem si namakal rit, točno pri Obrlosi, tisti starejši ljudi točno vejo, da to bilo eno izmed največjih kopališč, pred 50 leti ali še več. Evo, tam sem bil, ker pa je seveda tako podnebje, kako je, suša, pa še mi je tam svalilo, evo. Tako da sem bil primoreni, ne, obvezno iti na radio, ker se več nimam ki kopati v totih potokah, pa ne v rekah, pa še v ribnikih več ne bremo bil, ker še tam ribe kihajo, ne, ker in je preveka hica, zdaj pa enega majstra najdi, ki bi v ribnik klimo naredil. Ga ni. Vidiš, in to je zdaj težava. Ampak vremenoslovci nam obljubljajo, da bo ta teden še isto vročina, kak je bila. Evo ga. Tako da nič bat.
1: Zdaj pa imamo, ne?
0: Ja, da ne bi imeli, mislim, da bi imeli slabo vreme. Ne rajte se bat. Sonček bo skozi celi teden še. Tako da, v tem primeru pa varčujemo z vodo. Evo, celo leto, pa še tudi ti, Romana, vodo pij, evo. In zdaj naenkrat varčujmo z vodo. Evo, svet se obrača. Kaj je zdaj boljše?
1: Vidiš, kak se...
0: Niti špricare ne smeš zdaj piti, ne? Oziroma špricar lahko, ker imaš radensko, nimaš vode. Bavande ne smeš.
1: Dobro.
0: Evo, to je zelo dobro, da začnete razmišljati, kaj piti tudi, ne? Vse, kaj je voda zdrave, moramo varčevati. Žal.
1: Žal.
0: No, vidiš.
1: Tak da se župa danes ne bo kuhala.
0: Ne, to pa ne. Ali kaj bi na mesto župe, bi... Zdaj, či z radensko naredimo.
1: Misliš?
0: Ne rabimo kuhati, ker te jam že tako vre. Samo to te krogljce, samo nor siplemo, pa je to to. Ali pa čapalinke. Tudi?
1: Tudi.
0: Se je tudi tak na trake narezano. Da si jela kdaj ti to? Ti si bolj mesna, ti si iz Maribora.
1: Ja, ja, sem vseeno mam jih reši z marmelado.
0: V župe? Z marmelado, palačenke? Kaj ste to vedela? Kak je finte. Mamo, koga?
1: Seveda.
0: Te pa, daj, ker nema Mija kan zabredla, ker da imaš ti pa župo, palačenkine, marmelade, to pa še nisem čul. Dobar dan.
2: Gregec, pozdravljeni.
0: Pozdravljeni.
2: Romano.
0: Kdo kliče?
2: Da pa to gori Vili.
0: Vili, kaj te nekaj na tiho?
1: Zelo slabo zvezo imamo.
2: Zdaj, tu je tako signal, pa nisem videl mama, kaj ovce sem tudi.
0: Malo na break stopte, ne za v kleti biti, toti dve minuti, kaj se bote menili z meno, ven stop v kleti.
2: Ne sem v kleti, na breaku sem, samo tu nimajo.
0: A ja?
2: Jo, Mačkovci, koliko mu to prosim.
0: Dobro. Kaj se dogaja, Vili, kak preživljate toto vročino? E, to.
2: Jo, zjutraj stanem, pete rože zalijem, pa to pa moram še koj...
0: Marija, če ne smemo rož zalivati. Če ne smemo rož zalivati.
1: Še dobro, da je Vili bolj na tiho.
0: Ne, samo to je tudi tak, ne Vili, tak dvoumno, oziroma, naprimer, pravijo nam, da ne smemo zalivati. Rož pravijo nam, da ne smemo avto vprat. Zdaj tudi več človek ne ve, ne, dobro, avto res ne rabimo prat. Če pa zdaj neki vrt ne smemo zalivati, pa rože, te pa nam tako se skup in dalo. Te pa tu nismo nič naredili.
2: Ja, imam zmlake ne zaliva, ne iz vodovoda.
0: Zmlake? Tega, tu njega več, to še malo ki, da bi mlaka bila.
2: Je, pri nas je to.
0: Ja, pri nas pa so toti Eni, nekateri, ne, ne bomo več mlake imeli, bomo to dvi zasipali, ki mu leko štiri avte gor postavili. Evo, da pa imajo, kaj imajo?
2: Jo.
0: Zamazane avte, ker jih pa zdaj tu ne smejo prati. Evo, ha, ha. Vili, glasbena želja.
2: Srčete, Vlado Sredenšek.
0: Kak?
1: Srčete.
0: Srčete. Kaj vate zdaj, se vaj ne Valentinovo, Vili?
2: No, to je lepo pisan tako. Je dolgo se ni vrtilo, to se redko vrti, tako se moram dati.
0: Ja, bomo dali. Mamo.
2: Jo.
0: Come out. Vili, pozdravi.
2: Romano, vi, ko so zdaj, tom polenicu, septembra, ko ima je te kataške dirke, so ne pa si, kjer so zdaj bili, pa nekaj.
1: Zaradi vročine verjetno so malo prilagodili tudi, tudi prilagodili urnik, tako.
0: Ja,
1: tako.
0: Ja, ja, ja.
2: Bo dobro, ko nemo predolgi, lepo pa je pozdravim, ti še v Štepkono ti pozdravim lepo, pište, ko pa Zdenko Šalomence, pa ježja v njegovu mesaro, pa vse poslušalce Slovenske Gorice.
0: Ja, najlepša hvala, Vili, za klic, se slišimo.
2: Fajn bodite, pa
0: enako, srečno.
1: Srečno.
2: Lepo
0: nedeljo. Enako, enako, hvala. Mi pa gremo v totem žunki naprej. Zakaj malo daj podlage več gor, Romana? Dajmo. Ali tako fejst malo daj? E, to. Dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni.
0: Lepo pozdravljeni.
3: Šentilska Silva.
0: Silva?
3: Danes ste pa imeli skoraj dramski uvod.
0: Dram, ja ni.
3: Čisto nekaj drugega. Poletje dela čudeže.
0: Resno, to pa res. Mene je tote sunce že tako pralo, ki...
3: Točno.
1: Skurlo
3: ja.
1: Moje možgan. Skurlo,
0: ja, ker najprej v glavo sunce sveti, te pa na drugo telo.
3: Ampak sebo, v kratkem bo boljše. To se potem premakne na niže ja. In potem ostane v nogah. Noge pa tako
0: teba
3: same prijemo. Rade hodijo.
0: Ja, teba pridemo še niže, pa že tam skuri. Te pa smo, ki smo.
3: Skratka, lepo nam je, ne? Če tudi je vroče.
0: Ja, ja, kaj pa te nam fali, se pa nič. Zdaj,
3: ja.
0: Taka, ki je zdaj zanimivo, nikjer ni bilo, še nikoli ni bilo tak, sleči se, skoči vodo. Vsaka zdaj to naredi.
3: Jaz vam povem tako, toliko besed niso ljudje še nikoli med sabo izmenjali. Če ne druga, se pogovarjajo, kak je vroče, kak ni vode, kak ni onega. Evo, vsaj druženje. Ne?
0: Evo,
3: ja. Ja. Danes bi jaz imela, prosim, slovenske zvoke.
0: Ja.
3: Življenje v dvoje.
0: Življenje v dvoje.
3: Ja, ti je bolj toplo, seveda.
0: Ja, še boj, zakurimo gor. Da je malo to problem, življenje v dvoje, je to naslov pravi?
3: Ja, jaz sem tak napisano, zdaj pa ne vem, če me nekdo...
0: Kaj imate, na hladilniki gor?
3: Ja, imam listek, vedno.
0: Listek, na hladilniki, življenje v dvoje.
3: Slovenski zvoki.
0: To ste zdaj vi malo pihlni, to mu zdaj Mija preverila, slovenske zvoke, pa mu točno povedli.
3: Ja. Dobro.
0: Zdaj, če čete, le vi pozdravite me totim cajtom, ker tak vidim, da imate A4 format pun.
3: Nič ne bom dolgo vezila, ker še drugi čakajo in jih petkrat vrže ven, tako kot je mene. Vsem lep pozdrav vama, sem že rekla, dober dan, bodita na soncu, zdaj je poletje.
0: Gospa, oziroma bom lepše rekel, gospodična moja, slovenski ja. Zvoki, življenje moje je lepše v dvoje.
3: A tako, bom si takoj popravila
0: zdaj
3: na listek.
0: Zdaj pa, ali tisti listek strgate dul sladilnik ali pa hladilnik mejete?
3: bom si takoj popravila, Gregec, prisrčna, hvala lepa.
0: Leko pa obrnemo, leko samo hladilnik obrnete, pa da ti boljše, ki ga ne te mejavali.
3: Ne, bolj bojo oni rori gledali v mene.
0: Pravi rori, ja. Dobro, pozdravili ste, muziko ste dobili. Pa je to
3: tako, super, krasno, lep dan vsem.
0: Srečno, adio. Tak, vidiš, kak se je ona hitro. Samo mi smo prišli gor. In gremo še po tretjega ali tretjo. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Franc, pri aparatu.
0: Pozdravljeni, Franc. Franc, odkot kličete vi?
4: Iz Ceršaka.
1: Ceršak.
0: A Ceršaka?
1: Ceršaka.
4: Ja.
0: Ceršaka. Kako te je prav to ti na glas? Ceršak ali Ceršak?
4: Ceršak.
0: A Cer,

0: Pásu, kaj to tudi imaš prav, Romana. Točno, zdaj pa jih imamo. Jaz sem skozi pravo, da jih bomo enkrat dobili.
1: Imamo, ja.
0: Evo, kaj jim, zdaj pa več, zdaj pa most, evo na meji, leko stojijo, kaj kočejo, mi leko tak prek vojdemo.
1: Seveda.
0: Evo.
1: Zdaj tak postojijo, ki greš, greš.
0: Zdaj pa jih imamo. Povejte glasbeno željo zdaj.
1: Naj in čas, dnjo. Pa pozdravim vajo v studio, pa vse dobre ljudi.
0: Dobro. Mamo, vse imamo perajt, tako da lepo nedeljo še naprej, neki vklejtite malo v senco.
1: Enako, enako.
0: Pa je to to, vrede?
1: Vredo.
0: Skučano, hvala, srečno.
1: Adio.
0: Malo le vremo vklejt, ne? Dugo pa tu nekaj, ker te da vn vklejti priježi, ta tisti marsovec, ki z okami, bliskački, ne, ker je vn in teko bolj močno sunce. Malo vklejt, malo vn, malo vklejt, malo vn, tak morate hoditi, evo, zdaj pa špilemo.
2: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.

Poglej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno reke.

0: Evo, nazaj smo.
1: Nazaj smo?
0: Nič 2, 55, 55, nič 55. Telefonska številka Radio Slovenske Gorice, nedeljsko dopoldne, glasbene želje naj bodo malo bolj živahne. Da ne bomo imeli zdaj že tako imamo tudi vročino, ne pa da bi se še bolj jokali. Kaj praviš ti?
1: Pa stiskali, ne?
0: Pa stiskali. Ja stiskam, ja, še vseeno lehko.
1: Grega se hoče stiskati, kak je neka nežna...
0: Ni, ni take vročine, da se ne mogo človek stiskati.
1: A to pa ni.
0: Ja. Zdaj je samo to, to prednost, da se še pač slečeš prej, kak stiskaš, ker je res vroče. Ker če pa si zdaj to gor nadevljate vse, ženske predvsem, ne? Pa imate spodno majico, pa ima modrček, pa ima kratko majico, pa te pa cela mokra pa švica. Zakaj? Ljubi Bog. Dobar dan.
2: Dobar dan, tu pa Manuela iz Gornje Radgone.
0: Pozdravljeni Manuela. Kaj je, kaka hica?
2: Pa je vroče, ja. Je, smo ne? Pod klimo.
0: A, je, vidiš. To pa je zdaj pa tisto napredno. Rečte mi zdaj, kako je temperature v Radgone?
2: Pa tu v Radgoni je ogromno stopinj, ker je vroče, pa ni tak ne piha veter.
0: Au, ja pa malo več betona imate, to ti vete, v Radgoni, kak imamo mi.
2: Ha, ja, to pa je res, ja.
0: Evo, vidite. Haha, glasbena želja.
2: Tanja Žagar, moj mali raj.
0: Moj mali raj, Tanja Žagar.
2: Ja.
0: Tanja Žagar, ima moj mali raj.
2: Mm-hmm. Ja, to je tako nova pesem. Ja,
0: Silvo Plibršek, to je imel moj mali raj.
2: Ne, to sem poslušala na radiju, aktuvali vrtijo, to je Tanja Žagar. Sem poslušala vedno to njeno pesem.
1: Tudi ja. Na radiju Slovenske Gorice jo vrtimo.
0: Tako.
2: Ja, to pa sem tudi ven, ja.
0: Aha, ne samo ove. Glavnem, pozdravi.
2: Pozdravljam Baju, dva v studiju.
0: Ja.
2: Še posebej Romano pozdravljam, ker je tako v vredi buditeljstva, pa ja, ti pa, ja. Bi...
0: Ona pa...
2: Pa ti si tudi Grega.
0: Ja, oh,
2: pa pozdravljam babico, pa dedja v Gornjo Radgono, pa strica Tonja v Maribor, pa Julko pozdravljam.
0: Ja, dobro. Je zdaj to vse, ali smo koga pozabila?
2: Ne, to je vse. Dobro. Pa vse poslušalce tega radija Slovenske Gorice.
0: Du izgučano.
2: Pa lepo nedeljo še vam želim, še naprej pa lep dan.
0: Hvala, srečno.
2: Srečno, srečno.
1: Srečno. In dober dan.
0: Nekaj se mi je ravno zaletelo.
1: Se ti je, ne?
0: Ja, si norta. Na moj mikrofon je zdaj rekla dober dan, te vete, kak je skočila prek na mene gor. Dober dan.
3: Ja, z moje strani tudi lep dober dan želim. Sončni, topl, dober dan.
0: To pa je kdo?
3: Štefan tukaj za Pobrežja.
0: O, Štefan, ba je, da je iz Maribora.
3: Ja, tako.
0: Povejte, zdaj vi v Maribori, toti pa še imate 4 stopinje več, kak mi, ba je. Ker imate še ja, več betona.
3: Ja, tak pravijo. Zdaj, koliko je tu resnice, jaz ne vem, jaz zlane na balkonu sedim.
0: Aha.
3: Noge namakam v slani vodi.
0: Bravo.
3: Pa vas poslušam.
0: Bravo.
3: E, to je morje, ja?
0: E, to je to.
3: No.
0: To je to. Zdaj pa samo oči še zaprete, pa ja. Poleg malo delate, pšš, evo pa že valove poleg. Pa imamo vse naredo.
3: Zlati ste.
0: Zdaj vi men povejte, kjero glasbeno želje bote imeli poleg tote solene vode.
3: Glede, jaz bi imel od Fraj Kinclarov.
0: Ja?
3: Bolj ko delaš, bolj si siromak.
0: Kaj si moreš, dragi človek?
3: Tak, kak ste rekel. Evo,
0: bolj se mučiš, no. Bolj še delaš, večji si bedak.
1: No, ti ja. Si za malo priredil to besedilo.
0: Kak pa je besedilo? Jaz sem narobe rekel.
1: Boš zdaj poslušal.
0: Dobro, jaz mislim, da je tak besedilo, kak sem jaz rekel. Zdaj, če čete, leko pozdravite, samo kinete naho kul gučali, da ste noge si namakali v slani vodi pa pozdravljali okul. Vete?
3: Ne, vse ne bom nobenemu povedal.
0: Dobro, ti ne, te res okol gučali v Mariboru.
3: Sosedi me tak ne vidijo.
0: Aha, ste teko više?
3: Ja.
0: Aha, to vredi.
3: Tako da sem zazihran.
0: Lehko pa lahko na konce, da ga boste zvedeli, ker toto vodo morate tak nekam vliti, te pa lahko tudi vlijete, vidite, evo.
3: Kaj da poslo se da.
0: Ja, gledajte, vsaka, ne, zdaj, eni gasilci se vozi okrog, pa malo otroke špricajo, pa tak, pa kako življenje, to pa raj, pa v toti vročini. Mogoče ga boste tudi vi usrečili, evo.
3: Mogoče bo.
0: Mogoče, samo nisem vam pa jaz rekel, da ne bi kaj nagrem, jaz imel še kakih problemov.
3: Vse mi nihče slišal.
0: Dobro, vredi. Nihče
3: nisčel.
0: Daj soseda prvo pozdravimo, soseda prvo.
3: Ja, najprej bi pozdravil mojo Sonjo, ki skrbi za mene,
0: ja.
3: Ker sem starejši, pa bolam, pa tako naprej. Pol bi pa vajo dva v studiju pozdravil.
0: Hvala.
3: Pa vse poslušalce Slovenskih goric.
0: Evo.
3: Pa lepo vreme še naprej, pa lepe dan.
0: Zgučano, uživajte, uživajte, še vi samo naprej, tako kako uživajte.
3: Lepa, hvala,
0: srečno.
3: Lepo zdrav. Adio, adio.
0: Tak, evo, si čula kdaj ti to? Voda pa malo sol noter.
1: Jaz to si, tudi delam.
0: Res?
1: Ja.
0: Ti si še više, Maribore. Tam ti imaš tako dolgo tisto vodo, ki ti slapi, ali? Zaspi, povlek. Dobar dan. Do mi je vodo fel.
1: Kje je moja voda? Halo?
4: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
4: Bojana, tu.
0: Bojana, iz Koroškega.
4: Nečesna,
0: prosta, tržina sajem
4: sem se
0: pretelila. Pa še, ali kje ste bili tako dolgo, ki niste nič poklicali?
4: Če smo se selili, zato pa nič nisem klica.
0: Op je, kaj ste se k nam preselili?
4: Ja.
0: Na Štajersko, oziroma ja. Še bolj točno Slovenske Gorice?
4: Ne, Sveti Jurij v Čovnici.
0: Op je, vse to je skoro, to je, ja. To je tu, tu.
4: Ja.
0: Ja,
4: mi bi imeli pa eno pesem v klopotec, če ima kako, ko mamo. Bi klopotec postavljamo.
0: Mamo, tega imamo puno. Tega imamo teko, ki še ljudem vrtimo.
1: Zdaj postavljate ja. Prleškega ali Slovenije Goriškega?
0: Ja, kjer je klopotec?
4: Goriškega, daj.
0: Koliko ima perute?
4: 4.
0: Evo,
1: daj, bravo.
0: Vidiš?
1: No.
0: To bi mogli vedeti si, kjer smo to okoli, ne? Jaz sem en klopote zidu, ki ima samo eno perut.
4: Mm-hmm.
0: Pa so tu rekli, ki je Slovenija Goriške. Kar ni res. Ne. Ja, dobro, zdaj vidim, da ste se že zelo dosti navičili na naše razmere, glede, da, ker ste le z Koroškega prišli. Ne. Na Koroške imate klopoce? Ne, se nijate, goric
4: nite.
0: Obrajde, imate tam pa tam, kjera hiša, kjer go snjazi.
4: Ja.
0: Ti so pa res ne rabite klopoca, jo. Ti so...
4: Ne.
0: Malo večjega pesa, te pa tako vrane na žene.
4: V ženske, da je skude, da ne rabim.
0: Evo, še to vidite. Daj zdaj čičete, lepo pozdravite. Naj vam bo, ker ste se preselili k nam.
4: Ja, vsi tiste, ki so dan presvatni pred nam.
0: Ja, dobro.
4: Ja. Odlično. Pa vajo v studio. Pa maksna. Pozdravim tudi.
0: Hvala lepa.
4: Ja, dobro te.
0: Uživajte.
4: Okay, adio.
0: Srečno.
4: Adio.
0: Tak, daj sem jo pozval bara, če ima bazen, to je to dole, doma, ali nima. Dobar dan, kaj?
1: Tri mama.
0: Aj, te ne več, se smečne. Glavne, nej dober dan tisti, kjer je. Nej dober dan, spilemo.
5: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje.

0: Gregat,
1: vrajec,
0: ajd.
1: Dobar, hej, jede, pritiska.
0: Ja, nekaj. Anica na je zdaj založila za sladkim, ne?
1: Ja, merci, hvala, ker si. Pa še eno veko.
0: Čokolate.
1: Bombonjero z školjkicami.
0: Viš za tebe.
1: Pa še eno rosé.
0: Osežilno pijačo.
1: Pa kaj te mene briga, vino je. Kaj mi kjeri more? Samo naj mi kjeri, kaj reče?
0: Minister za zdravje opozarja preko mene.
1: Ja, ja, seveda, ove pa te kar pijejo, samo nehajte. Kar ne me geniš, je zdaj ti. Dobar dan.
0: Čekaj zdaj.
1: Vidiš, zdaj pa...
0: Kje so telefoni?
1: Joj, kak me to gene, da mi kjeri začne filozofirati. Pa še tam dale duli. Marija sveta. Dobar dan.
2: Lep dober dan, Grega.
1: Ja, pozdravljeni, gospa iz Slovenske Bistrice.
2: Točno tak.
1: Evo, vidite, vi ste edini, ki se vas spomnim, oziroma vas prepoznam.
2: Ja, to je pa lepo. Res. Je pa, jaz bi vas tudi, vete.
1: Bi? Tak, če bi jaz po Bistrci šel, pa bi se zadro, au, bi vedeli, da sem to jaz.
2: Na au glih ne, ampak še kakih par besed bi pa res bilo potrebno, ne?
1: No, dobro.
2: Dobro. Grega, eno prošnjo imam od kraškega kvinteta Pronto Giuseppe.
1: Pronto ću veseliti, da dan
2: dan.
1: Ja, tota je.
2: Točno tota je.
1: Tota je.
2: No, to.
1: Ja.
2: Lep pozdrav v studio, da vama bi bilo čim, čim manj vroče.
1: Se nama
2: ne. Pozdravljam vse poslušalce Radija Slovenske Gorice, pa uživajte.
1: Hvala lepa za klic. Poslušajte adio. Še nas naprej, srečno.
2: Tako nedeljo, adio.
1: Adio. Tak vidiš. Poh, ljudi ne vejo, ki nama ni vroče, ker sma se slekla.
0: No.
1: Kaj, no?
0: Ne.
1: Kaj si, zdaj ti bunde to? Ja, raviš skrivat. Ne, nismo televizija, oj se mori skrivat. Mi pa ne rajmo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Pozdravljeni.
3: Franc iz Grlenc.
1: Franc iz Grlenc.
3: Tako.
1: Kaj imate vi tam deš, ali imate lepo?
3: Ne, gnes mamo žagna, juršenci, sveti lovren.
1: Op, pjes, seveda, juršenci so gnes.
3: Ja.
1: Gnes imate, pjes ve, ko žlicu jejte vsi tam.
3: Tako, volamo gnes jele.
1: Op, pje.
3: Ja.
1: Zdaj pa bote eno nalogo dobili.
3: Ja.
1: Zdaj pa bote vi, taka, vete, ena taktično bote zdaj vi naredili. Tam, ki vola pečejo. Tam ja. Bote šli coj, pa bote glavnem mesari rekli. Mesar. Kaj je mala ribica vnzeta ali osebo pečeš? Vete, to je tisti stejki, so, vete? Ker to ponavadi mesari vnzemejo, ker je škoda peč, ne?
0: Hvala ja, Bogu, da.
1: Evo, zdaj pa ga imate. Evo, zdaj pa ga iste, ite ga tam malo dregnite, pa da či de rdeči gratu, tako kak tisti vol, te vete, ki je prejšnjem vnzeja tudi.
3: Saj jaz teko poznam, ma sukam, mu točno vidio, če ti si...
1: Evo, vidite, tak so časih delali, vete, bedarije, pa so šli malo tak pikat mesara.
3: Jo.
1: Ja, tak je to, zdaj sem vam nekaj povedal, zdaj pa pač, da bote to naredili, pa drugo nedelo me pokličite, da bote povedali, kak je bilo.
3: Bun.
1: Glasbena želja.
3: Od prerodo na delo za mene kmaši eden.
1: Mešno.
3: Tako.
1: Ansambel prerod.
3: Tako, vas, fuzio.
1: Eto, vasovalec, ali nekaj daj.
0: Bomo našli.
1: Bomo, seveda bomo. To sploh ni vprašanje, če bomo. Mamo.
3: No.
1: Če čete lepo pozdravite, zdaj vse tote, ker je tam okul vola lečejo, pa še koga.
3: Ja, pa vse občana in občanka, občina Juršnice.
1: Dobro, to ste zdaj vse. Pa iskrene čestitke vam, seveda z naše strani za občinski praznik.
3: Hvala.
1: Evo, vse smo porihtala.
3: Tako.
1: Do izgučano, fajn bote, uživljte, pa taki te šli plesa, tu nah malo.
3: Ja, ti so pa so modrijani večer.
1: No, vidite, evo.
3: Ja.
1: Gučano.
3: Vredej.
1: Srečno.
0: Srečno.
1: Dober dan. Gučte z meno.
0: Počasi.
1: Ja, počasi, če viš, da je vročina. Dobar dan. Halo? Ja?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan. Kdo kliče?
4: To Marija.
1: Odkot Marija?
4: Iz Podgorja.
1: Ja, zdaj ste skoraj ne vedeli, kaj ste doma. Evo, ja. Te pa vas je malo stisnilo. Malo, malo vas je stisnilo, da ste slončni vedli, ali ste Zapač ali Podgorja.
4: Ja, Apače spadali, ja.
1: Ja, občina Apače. Pje, toti se tu ja, širite tako. Na veko. Pje, imate, pje vi pa imate župana takega, ki ga morate po rokah nositi.
4: Ja, hvala Bogu.
1: Marija sveta, ja, resni. Ja, daj vi meni povede, kaj delate.
4: Ja, kuham.
1: Kaj te kuhate, ja. Zdaj v toti vročini?
4: Ja, moraš, saj juho, mora biti drugo nest.
1: Tak,
4: goveja juho, ja, tako. Odkud? Pa solata, pa majsek, pa to.
1: Povejte mi, juho kuhate, pa odkud ste vodo vzeli, glede na to, da moramo šparati vodo?
4: Ja, ja, za kuhate, moramo imeti, ja, kako pa bomo, pa če ne bomo preživeli.
1: Ja. Dobro, ja bi slatno naredil.
4: Ja, imamo dva vodovoda, mestnega pa domačega.
1: No, vidite. To pa tudi ja. Dobra prednost zdaj.
4: Malo zaščita, ja.
1: Evo,
4: malo.
1: Daj pa vi meni povejte glasbeno željo, kjer o temeli, ker
4: ja
1: že vidim.
4: Ja, pa bi imela glasbeno željo od Pogorelca.
1: Pogorelc?
4: Morje šumi, ja. Morje šumi.
1: Morje šumi, ste bili na morje?
4: A, nimam časa.
1: Kaj te?
4: Mislim, ko se petalini delajo.
1: Vse bo jih, zem te. Tam pa reš majo. Da je
4: zelo slavo.
1: Tam imajo kaj za pikato, kul morje.
4: Ja, to pa res, to pa res, ja.
1: No, vidite, ja. Sebo bi jih vzeli. Ja. Kokolta, tako. Se samo kokolta ja. Vzemete, kure pa tako zali, no, grejo.
4: Pa no, grejo, to daleč, ja.
1: Daj, čučete, lepo pozdravite.
4: Ja, pozdravljamo bi vas vse v studiju.
1: Ja.
4: Na Slovenskih goricah, ja. In še naprej tako oddaja, lepo imete,
1: ja,
4: kratki čas delate. Jaz vas vedno gledam, mislim, poslušam cele dneve, pa še zvečer.
1: Dobro.
4: In tako da se zahvaljujem res celi ekipi vaši.
1: Da ja študiram, da ja študiram, da bi še po noči meja tako dajo, ki bi poklicali.
4: Ja, saj bi bilo,
1: kaj to bi še imeli. Kaj bi poklicali, ta ne ni po noči?
4: Ja bi, možda no, se ne spim.
1: Evo,
4: ne spim.
1: Vedite.
4: Ja, da tako bi Fredi bilo.
1: Zdaj v toti ja. Hici sploh, rajše bi po noči klicali, pa po dnevi spali.
4: Tako, tako.
1: Do izgučam.
4: Tako ste rekli.
1: Fredi, zdaj pozdravila sma.
4: Ja, moja, kaj je brata z družinami, pa vse, ko me poznajo, pa kolegice.
1: Dobro, ja, duj zgočano, vse ste ja. Pozdravili, glasbeno željo imate ja. Na ja, morje, najlepša. Še tu imate cajt it, pa petelina ja, se bo zet, pa to to.
4: Pa vam lep dan, Mar.
1: Enako, srečno.
4: Romani pa vam, ja, hvala.
0: Hvala, dio.
1: Dio.
4: Dio, dio.
1: Zamisliš, ki petelina se bo na morje, zemeš.
0: Bi bilo kar, ja.
1: Moraš si kerat, petelino teo, žene.
0: No, če pa greš recimo v soboto ali ponedeljo po stari Ljubljani na sprehod, pa en gospod Noja sprehaja.
1: Noj ne petelin.
0: To si že videl?
1: Ne, tudi Noji so nori, tale date bincne. Nisi ti ziher, ki ima Noja.
0: Res,
1: ti,
0: res.
1: Romana, glede živali, res. Ti tak, tak, veš. Da nima ki joj rece, malo večje.
0: Noj.
1: Ziher.
0: Ziher.
1: Leko, da ma,
0: greva staviti.
1: Leko, da ma račaka,
0: greva
1: pa ga je
0: staviti.
1: Sunce dobilo, pa izda grjavi.
0: Greva staviti, greva naslednji vikend v Ljubljano.
1: Ne vrema, ker delamo.
0: A ja, dobro.
1: Do svidenje. Nah, naslednjega bomo že lehko, venda. Gremo mi naprej, nič dve, pet, pet.
0: Tri imamo.
1: Ja, od številko smislu poveja, da bi si na hladilnik napisali nič dve, petnpeset, petnpeset, nič petnpeset. V redu?
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Nedeljsko dopoldne, evo.
1: Kaj lahko narediva eno izjemo?
0: Ajde.
1: Vida nam je pisala na Facebook.
0: Do?
1: Vida.
0: Vida?
1: Ja.
0: Ja in?
1: Pa si je zaželela fehtarja in njihov sladoled.
0: Ja in?
1: Ja nič, pa smisla, da bi mi dva šlo v hladilnik iskat, če imamo slučajno sladoled, pa da bi zavrteli to.
0: Ja in?
1: Bi šlo?
0: Ja, seveda. Ampak je to res izjema, ker to ti face Bog, to jaz norin. Ne? Je to samo ljudi štrckajo, vrta pa nič druga, mimo, pa hodimo ljudi, pa spok pozdravijo, kar ker buli Facebook vrta.
1: Tako.
0: In pa, zaradi tega posledično smo tudi nah, mi bili neke žrtve teh družbenih omrežij, ne, ker ni več čestitk na radi, zaradi tega, ker lahko prek Facebooka voščiš, posledično ni več nekih klicov, pa pozdravov, pa ne vem kaj, ker lahko prek Facebooka to narediš. Posledično več ne prodavljamo dosti, ker lahko objaviš na Facebooku.
1: Vse drži.
0: Posledično več ne rabiš prek radija nagovoriti katero punco, ker lahko prek Facebooka jo že nago vidiš. Evo. Ja, vidiš, tako je to. Življenje.
1: Ja.
0: Sami sebi uničujemo vse, kaj imamo. Zdaj si me pa genla. Dobro, tudi slado let bomo dali. Dobar dan.
1: Sicer pa sma dobila sma dosti lepih pozdravov. Veš.
0: Res?
1: Ja, ja.
0: Dobro, saj to.
1: Sva. Brigito pozdravljava nazaj.
0: Ja, kaj mahaš, če Karoli... smo
1: na radi? A ja, Karolini mahava nazaj, Cvetki, pa Mariji.
0: Pa Jožice. Tak, pa.
1: Ja.
0: Evo, sejn.
1: Evo, imamo pa tudi telefonske klice, seveda.
0: To pa ja. Überhauf, dober dan. Halo?
2: Ja, dober dan.
0: Pozdravljeni.
2: Ja, Alojz tukaj.
0: Alojz, odkot kličete?
2: Jaz bom rekel, kaj znali ne.
0: A ja, to ste blizi. Vi bi skoro lekel...
2: Ma že, se že poznamo malo, ne?
0: Malo, ja. Malo sma že skoro na ti.
2: Ja, ja, tak je rečeno. Vse sma se zadnjič pri Sveti Ani srečala, pa je bilo to na hitro, samo rokica, pa klopica, pa gremo.
0: Evo, ja, mi delo se je van neke.
2: Ja, videl sem, da ste poslovnež pravi, ja.
0: Ja, da pa, da
2: tak
0: pa.
2: Tak je v redu.
0: So rekli, da nor teče, te moraš piskor držati, ne noh.
2: Te trebaš potegnuti, tako je.
0: Malo heca, malo pa tudi zares, ja, malo smo gužbo imeli, ampak to ne pomeni, da se mi ja več nema srečala, ne?
2: Tako je, nič ni slabega, ampak je to vse dobro, to šteje.
0: Tako, to šteje, evo. Zdaj vi meni povete tako. Glasbeno željo, kjer ote imeli?
2: Jaz bi pa rekel eno legendarno od Miša Kovesa.
0: Kjero?
2: Je možno. Ja. Crne oči.
0: Crne oči. To je od nedele vim, ali?
2: Ba je, da ima moja, ja. Moja ima rjave, pa bi vejo za črne slišal.
0: Ja, sem točno vedel, kaj da se je zgodilo. Vredi, boma rekla, da mama toto muziko za prijatla.
2: Tako je, super. Pozdravim pa vse, kjeri me poznajo. Najbolj pa tiste, ki so včera prišli iz Srbije, pa so mi prinesli baklavo.
1: To pa jaz bi, ne?
2: Super, vidiš, tudi njen pozdravljaj.
0: Ti bi tako vse, kaj je sladko. Dobro.
2: Vse, v redu. Hvala naprej.
0: Uživajte, srečno.
2: Enako, adio.
0: Ti bi baklavo jela?
1: Ti ne? Nimaš rad?
0: To je sladko, tako, pa vse se
1: skupljete. Te bom še jaz tvojo pojela.
0: Pri meni je baklava veliki problem, ker jaz rad gočim. Te pa se ti tu v ustecki zalepijo.
2: Zelo dobro je, ja. To pa res, uste se pa zalepijo.
0: Kaj miše, smo skozi na veze.
2: Sigurno.
0: Adio.
2: Lepo je, adio.
0: Človek sploh ni prekinil, si videla.
1: Ja.
0: Dobro, ki ga ne smo šimfala.
1: Tebi. Še sreča.
0: Ampak tega ne
1: ker
0: delamo.
1: Ker bi lahko ne rekla kaj o tem, zakaj ni baklave nama prinesla.
0: Točno,
1: ne?
0: To smo tak drugo krat bomo pod nos vrgo. Zakaj ni?
1: Evo, mama klic.
0: Res?
3: Dober dan.
0: Ja, dober dan.
3: Dober dan, Cvetka tukaj.
0: O, kaj te vi?
3: Ja.
0: Zdaj sem vas najšel, ja. Kaj delate, zdaj vi ste že gor nakuhali?
3: Nekaj sem že, ja, pa nekaj sem spekla, pa gibanico.
0: O, kaj pa kater ljudi gnes, opa. Prejšnji poslušalec je imel baklavo, vi imate gibanico.
3: Ja.
0: O, neki den bomo mi mogli narediti, da pa to malo skup znosle.
3: Točno, točno.
0: Samo res, ha? Kaj če bi kislo žil poskuhali?
3: Ja, pa lahko, kamot.
0: Vete, da smo na zadnju, kako je bilo fajn te.
3: Oj, oj, kako je bilo lepo, edini smo mi, ne?
0: Ja, edini, ki smo imeli kozje tačke. Evo, pa ni še ni gor prišel, pa šest komisij imeli, haha.
3: Ja, ja.
0: To smo mi.
3: Tako.
1: Da je vsega ne smeš izdati, ne?
0: Ne, ne mu, povedal, da smo imeli tudi korenček. Zdaj povejte vi meni, gibanca je gratala?
3: Zelo dobra.
0: Evo, jaz si mislim.
3: Tako vedno, no.
0: No, to sploh ni za dvomit, ne?
3: Ja.
0: Zdaj pa
3: lahko pride ta probat.
0: Lehko?
3: Lehko, komod.
0: No, vidiš, Romana, ti pa si rekla, tak ne dodali. Vidiš, da lehko. Jasni, tako je rekel, če bi šla, pa rekla, Dobro, pustite se presenetiti, mogoče tudi pozvonima.
3: Lepo, lepo, bomo počakala doma.
0: No, preveč dugo, kar čakajta. Zdaj rečte vi glasbeno željo.
3: Franc Mihelič, ko ljubezen zagori.
0: Opje, kaj te ima ta kako, obletnico vi?
3: Ja, 70 smo imela oba.
0: Opje, iskrene čestitke, zato je tu ta gorna kuhano, vse.
3: Hvala, ja.
0: Pa 70 če morata met, te pa je mah voljno.
3: Ja, prvih 70 je šlo dobro skozi, kako pa drugih pa še ne vemo.
0: Pa je da še drugič, da bojši, drugih, druga polovica.
3: Pa res, verjetno, ja.
0: Ja, lete, za drugo 70 to pomeni 140, ko bo, te pa vam bom jaz gibanco speko zmejeno.
3: Dobro, kamot.
0: Duj zgočan. Pojeli pa bomo jo vkup, evo.
3: Dobro, pri meni se giban zavedno najde, no.
0: No. To bi več Romana lehko enkrat šli tak presenetli. Tako kak za pametvo, ki pač koči priješ, pa kar nič naprej poveš. Točno. Kakem cajti je gibanca nareta?
3: Ja, lahko je hitro. Samo...
0: Ena vura?
3: Ena vura, ja.
0: Tak pa to, ven prej kak eno vuro, pa tak nikoli nesno dobene hiše odišel.
3: No, te pa tak vrede.
0: Tak, da gre skozi.
3: Če pride, ta jaz jo začnem delati, pa pol svežo pojejmo.
0: Tako, ja mu pomagovan, malo neke.
1: Da se nauči.
0: Ja, to res gibance, pa še nisem delal nikom.
3: Testo vleč, ne?
0: Točno, ba je, moreš na dugo potegniti.
3: Ja, ja.
0: Evo, se nekaj ven. Vredi, uživajta, še enkrat iskrene čestitke, naj bo to samo vajen dan. Za sebe si ga zemta, rolete, duj spustite, da vam je sosedi motli, pa je to to.
3: Ha, ja, zgučano. Dobro.
0: Srečno.
3: Dobro. Pozdravila bi še jaz.
0: Ja, seveda.
3: Ja, seveda moram. Sonja tudi je imela 70, ne? Sonjo pa Brankota, pa Maruso, pa vse sorodnike, pa vse prijatelje.
0: Evo.
3: Pa vajo dva po sebe v studiju, pa pritama gibanco.
0: Evo, Sonja, Branko, še vama iskrene čestitke, evo pa isto tak nareta, kak bo to.
3: Ja.
0: Vi dva naredila rn, da sam naredilo žalozije.
3: Veda.
0: Uživajta, lepo nedeljo še naprej.
3: Hvala, hvala, srečno.
0: Evo, kaj si se ti smejala?
1: Nič.
0: Na svet. To je dobro na svet.
1: Rn.
0: Nisi nikoli ti to naredila? Nisi nikoli doma probala? Maš rolete doma?
1: Mam.
0: No?
1: Bom probala.
0: Probli naredi rn.
1: Bom probala.
0: To za brez veze, ne? Ker se rolete pokvarijo lehko tudi. Ne? Z namenom to delamo. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Povejte.
4: Tukaj pa Andreja.
0: Andreja iz Jurovskega dola.
4: Točno tako.
0: Kaj delate zdaj vi? Roštilje, že se gret?
4: Ne, pripravljam se, ker bom počasi mogla iti službo.
0: O, Mari, a pa tudi, gledajte, če grete z veseljem službo, tudi v nedelu ni težko iti.
4: Ja.
0: Ne? Jaz grem s takim veseljem na radio. Marija sveta, če bi se mi volan zakleno, ja bi rikvec prepelil v Lenard. Resno.
4: Zvesti delavec.
0: To pa res. Jaz imam bonitete na radio, imam tote delnice še neke, zlate. Vede, prijakaj mu jaz to v penzijo šel, tedu me to, jaz, kako mi bojo talali. Jaz vam rečem. Glasbena želja pa bo katera?
4: Divje morje.
0: Il divje?
4: To te novi, kaj je za to pesem, mislim za morje.
0: Ja, recimo, soljena voda je, pravzaprav.
4: Jo, še evo. Malo spominje na morje.
0: Gotovo, ale?
4: Gotovo.
0: Evo, najde dugo, pa te pa letele. ste videli.
4: Ja, kaj te veš.
0: Ej, ste da bote. Pozdravi.
4: Pozdravljam vse, ki posluša Radio Slovenske Gorice.
0: Ja.
4: Dušana, pa vajo dva v studiju.
0: Hvala lepa.
1: Hvala.
4: Uživajta še naprej.
0: Enako, srečno.
4: Dio.
1: Dio.
0: Da imam, ja, tri.
1: Štiri.
0: Halo?
1: Sladoled.
0: A ja, še tiste imamo.
1: Sladoled.
0: Te pa imamo štiri, te pa se še enkrat javimo, samo.
1: Če si pa takrat tu.
0: Ja, se pa nisem rekel, da bom šel domov, javimo se enkrat samo še.
1: A ja.
5: Ljubica, kva pa če bi mi dva zdaj?
6: Ja, ja.
5: Kaj ja?
6: Lizala bi.

0: Nedeljsko dopoldne je Radio Slovenske Gorice, nič 2.55, 55, noč 55, trenutno jih je 46 klicov. Ajde, zdignemo enega, kjeriga smo, smo, dober dan.
1: Dober dan.
0: Pozdravljeni.
1: Špela tukaj.
0: O, Špela, ti si na dopusti ali že delaš?
1: Jo, že dugo
0: nazaj delam. O, ja vidiš, vsega lepega, enkrat mine, ne?
1: Jo.
0: Povej mi zdaj, kaj, povej.
1: Službe je tudi lepo.
0: No, vidiš, evo. Jo. Povej zdaj ti meni glasbeno željo.
1: Danes pove, jo smela nekaj odspevom, bok neko bolj živostno, tako fajno.
0: Gasilka, pokaži mi.
1: Ne, špelco mi daj.
0: No, te pa tak več kero.
1: Jo.
0: Vidiš.
1: Mislila, da boš sam skopiro, kero bi imela.
0: Ja, nisem jaz vedel. Veš, daj v toti vročini je, so moje spominčice, tak, veš.
1: Ja, zdaj možgone namožganirajo.
0: Ne možganirajo, točno. Si čela tudi izraz, ne možganirajo.
2: Odlično.
0: Vidiš.
2: Ja.
0: Pozdravi.
1: Jo, mamo po Otajo, po Lizeku, po Ivanko, po Mojco.
0: Pa vse
1: po
0: v kuhne.
1: Studiju, pa vse v kuhne, jo.
0: Evo. To je to. Šonka
1: hvala,
0: sir gobice.
1: Jo.
0: Uživaj, Špela. Lepo nedeljo še naprej, srečno.
1: Adijo.
0: Adijo. Mi pa gremo naprej, že kuj tak en na drugem gor, tak kak v avtobusi, da, da sluši na morje, nas je bilo puno, en na drugem spomeni na avtobusi.
2: Skoro.
0: Ja sem stat mogel. Dobar dan.
3: Ja, Marica tu.
0: Marica?
3: Ja.
0: Kaj je novega?
3: Nič.
0: Evo, tak vidite. Kak vi zdaj toto vročino, hladite, evo zdaj pa da vas čujem.
3: Ja, pod bredo malo pa. Pleti, pa
0: tak. Op je. Pa malo tekočine na sebe.
3: Seveda.
0: To je vredi. Ampak vodo moramo šparat. Ne, tak da zdaj mama.
3: Ja, vodo moramo šparat, samo moreš piti.
0: Ja, to zdaj
3: ti.
0: Daj pa mi povej.
3: Ti si žen.
0: Daj pa mi
3: povej.
0: Daj pa mi povejte, da je to pameten. Vodo moram šparat, moram pa čim več vode spit. Evo.
3: Ja, ne vem.
0: Evo, vidite. Daj pa smatan.
3: Kaj to pravijo? Ja.
0: Glasbena želja?
3: Silvo Plimešek, Oj zemljica.
0: Oj zemljica, ja to mu dali.
3: Ja.
0: Ja,
3: seveda.
0: Absolutno. Kaj zdaj ste vi pod obrajdami ali ste še nor spravili v koču?
3: Zdaj sem v koči, zdaj glih poham še.
0: Pohate, piše ka?
3: Ja. Ne, nič ne, tunajske.
0: Dopje, dve kožlico gne sjeli.
3: Ja.
0: Pa šmorn pa kompoče, morate nak sve naredi.
3: E, tisti pa ne, ker sem spekla,
0: imam butle. Oh, buhtlne. Ja sem skozi zgas to te buhtle, jo sem, skozi pravi butle i buhtla.
3: Ja.
0: Evo, vidite. Kako marmelado imate notar?
3: Marelično.
0: Domačo?
3: Domačo, ja.
0: Op, je, še torto, soj.
3: Ja.
0: Dobro, te pa jih le enkrat malo več narete, vete? Dobro.
3: Ja.
0: Kaj si zanese, zdaj smejte, gor si napište na hladilnik, ki ste mi dolžni buhtle, tak gor napište.
3: Ja, bom si napisal.
0: Pa na hladilnik, te saj vedli, naček tak te pa pozabili.
3: Ja, si tak da bodi spečem, lahko prijete, kdaj hočete.
0: Evo, do izgočano.
3: Ja.
0: Pozdravi.
3: Pozdravila pa bi vse domače, pa vaje dva v studio, pa vsi, ki me poznajo.
0: Do izgočano, hvala lepa. Uživajte, ja. Pa date buhtle jeli na mene štundirajte, adio.
3: Ja, adio.
0: Tak, dve, mama. In zadnja poslušalka ali poslušalec. Halo?
4: Ja, dober dan.
0: Dober dan.
4: Marija z Malebora.
0: Pozdravljeni, Marija, kaj vi ste zdaj stanli kumen ali ste že gor?
4: Ja, sem že visoko.
0: Op je, te pa to vredi, jaz mislil, ki ste se zdaj kumen zbedili, da sem se malo preveč, jaz mislil, da se preveč na glas zadrol, pa sem vas budil. Ne, isni. Daj,
4: ne.
0: Marija, povejte zdaj, kaj vi fretate.
4: Zdaj sedim pa vas poslušam.
0: Evo, to pa tu vse gnes, kaj te naredili. To je prav,
4: mate.
0: Daj, vi men povejte glasbeno željo.
4: Toneta Rusa.
0: Ja?
4: Če nimaš kam pridik mene.
0: Evo, ja zdaj nimam kam točno iti, lev prijem kvan.
4: Ja.
0: Dobro, zgučano.
4: Pozdravim pa vse, ki me poznajo, pa vajstvim.
0: Odlično ste se odločili.
4: Adio.
0: Marija, uživajte čim bolj, na hladnem se držite, adio.
4: Adio.
0: Evo, to je bila naša poslušalka danes zadnja. Naslednje nedelo pa ne vemo, kako bo, ne? Pustimo se presenetiti, vročina je velika. Če vročina ne bo ponehala, tudi mi ne bomo več delali. Ker v zakoniku piše, čim je zaporedoma več kak 2 dni 35 stopinj, je delavec oproščen dela.
5: To si si zdaj zmislil, ne?
0: Ne, nisem si zmislil. Zmislil sem si 35, v resnici je 33.
5: Aha, dobro.
0: Evo, leko še samo dalje dol gremo, gospa nadrejena. Ne do nedelje, že vtorek mu hejali. Tako da. Hvala lepa, dragi poslušalci, poslušalke, za vse klice. Hvala lepa, da ste sodelovali z nama. Naslednjo nedeljo ob isti uri, če bo ista zasedba, še ne vemo, ker dnes smo, jutri nas ni. Definitivno pa glasbene želje bojo. Tako da, hvala lepa za vse klice in prijetni, hladen teden, bom rekel. Adio, Romana, tudi tebi. Srečno.
5: Tudi tebi, Gregac.
6: Vrtimo vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radija Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumleč. Srbija in Ukrajina se bosta vzajemno podpirali na evropski poti in spoštovali ozemeljsko celovitost druga druge, sta včeraj v Beogradu sporočila predsednika Aleksandar Vučić in Volodimir Zelenski. O vojaškem sodelovanju nista govorila, je pa Zelenski poudaril, da si Ukrajina želi dostojen mir, med tem, ko je Vučić izrazil dvom o hitrem končanju vojne. Pri Tržiču v Italiji je včeraj popoldne izbruhnil obsežen požar. Civilna zaščita občine Devin Nebrežina je danes na družbenem omrežju Facebook zapisala, da gašenje še vedno otežuje veter. Državna cesta SS14 pa ostaja zaprta. Slovenija je edina svetovna država, kjer povprečna plača presega tako imenovano ceno sreče oziroma raven osebnih dogodkov, nad katero njihovo dodatno zvišanje ne povečuje več zadovoljstva z življenjem, je pokazala raziskava ameriškega podjetja Remility. Cena sreče se razlikuje glede na državo bivanja. Po izračunih podjetja, pri katerih so podatke lokalno prilagodili glede na kupno moč in inflacijo, je ta raven od držav, za katere so na voljo podatki, najvišja na Islandiji, kjer znaša skoraj 164 tisoč dolarjev. Najnižja je v Etiopiji, kjer znaša nekaj več kot 10 tisoč dolarjev. V Sloveniji je pri skoraj 37 tisoč dolarjih. Ob povprečni plači, ki jo v raziskavi navajajo v višini 42.800 dolarjev letno, povprečna plača tako ceno sreče presega za 16,3%, s čimer se v Sloveniji v tej primerjavi uvršča na prvo mesto lestvice. V župniji Sveta Ana bo od 18. do 21. avgusta potekal letošnji oratorij pod geslom Živeti je lepo. Oratorij je počitniški program za otroke in mlade, ki združuje igre, ustvarjalne delavnice, petje, športne aktivnosti ter spoznavanje krščanskih vrednot skozi zgodbe in druženje. Organizatorji vabijo vse zainteresirane, da se pridružijo 4 dnevom nepozabnih doživetij. Prijave zbirajo na elektronskem naslovu oratori.ana@gmail.com. Kristjan Čeh bo na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Veliki Britaniji med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, 9. medaljo na velikih tekmah pa bo skušala osvojiti slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Slovenske nogometne prvakinje igralke Mure Nona so v malem finalu kvalifikacijskega turnirja drugega kroga Lige prvakin v Radencih izgubile proti splitskemu Hajduku z 0-2. Sobočanke so tako hitro končale evropsko sezono. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja jasno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta. V torek tudi sončno in vroče s popoldanskimi nevihtami, v sredo pretežno jasno, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, vročina v notranjosti bo v sredo nekoliko popustila. Še vedno po Sloveniji velja velika toplotna obremenitev, tudi po državi razglašena požarna ogroženost naravnega okolja. Termometer ob naši radijski hiši kaže 28 stopinj Celzija, tudi drugo temperature podobne, pred uro v Mariboru in Murski Soboti 26, v Ljubljani 27, Portorož 30, na Kredarici so jih namerili 14.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Delovne zapore ostajajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pa med Konicami in Dramljami. Tam tudi do zastojev prihaja. Prav tako dela ovirajo nekoliko promet pred mejnim prehodom Šentilj. Pozorno in previdno v Zgornji Kungoti, v Mariboru na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor. Dela potekajo na cesti proletarskih brigad na Mlinski. Promet je oviran tudi v Selnici ob Dravi. In še bi lahko naštevali srečno in varno vožnjo povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 12. Nedelja je danes 9. avgust.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

Na valovih Radija Slovenske Gorice smo vam v tej urici pripravili še zanimiv glasbeni izbor v uri glasbe. V čase slovenske popevke se bomo vrnili in verjamem, da boste uživali. Da boste uživali v glasbi in nekaterih oddajah, ki ste jih čez dan ali pa čez teden morda zamudili, pa vabljeni v našo družbo tudi v nedeljskem popoldnevu. Za zdaj pa se poslavljam od vas, Romana Drumlič.

Melodije nastajale nekoliko počasneje, a so zato ostale z nami desetletja. Odpravili se bomo v obdobje zlate slovenske popevke. Čas 60-ih, 70-ih in deloma 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je slovenska glasba doživljala pravi razcvet. To je bilo obdobje velikih festivalov, vrhunskih besedil in nepozabnih melodij. Pesmi niso bile ustvarjene le za trenutni uspeh, temveč so pripovedovale zgodbe o ljubezni, prijateljstvu, življenju in sanjah. Z njimi in za njimi so stali izjemni skladatelji, kot so Mojmir Sepe, Jure Robežnik, Jože Privšek in Bojan Adamič. Njihove melodije pa so oživljali pevci in pevke, ki jih poznamo še danes. Ko spregovorimo o zlati slovenski popevki, ne moremo mimo imen, kot so Marjana Držaj, Majda Sepe, Elda Viler, Lado Leskovar, Berta Ambrož, Stane Mencini, Irena Kohot, Rafko Irgolič, Oto Pesner in številni drugi. Vsak od njih je svojim glasom in interpretacijo pustil neizbežen pečat v slovenski glasbeni dediščini. Morda se zdi, da so te pesmi nastajale v nekem drugem času, vendar še zdaleč niso ostale tam. Njihove melodije še danes odmevajo na koncertnih odrih, radijskih valovih in družinskih srečanjih. Vedno znova jih odkrivajo nove generacije glasbenikov, ki jim nadenejo svežo podobo, jih preoblečajo v nove aranžmaje in jih predstavijo nam. Prav zato bomo v današnji oddaji prisluhnili melodijam, ki so preživele desetletja in dokazujejo, da dobra glasba ne pozna časa. To so pesmi, ki še vedno živijo med nami, tudi zaradi številnih novih preoblek in interpretacij slovenskih izvajalcev, ki jih z veseljem prepevajo še danes. Zagotovo boste prepoznali Ti si moja ljubezen, Brez besed, Pegasto dekle, Poletna noč, Šušterski most, Orion, Poslednji vlak, V Ljubljano, Na vrhu nebotičnika, Kako sva si različna in med iskrenimi ljudmi. Tokrat v izvedbi ansambla Šestica, Šepet, V redu, Anja Rupel bodo z nami, Veter, Katja Levstik, Anika Horvat, Klapa Kambi, Nuša Derenda, Andraž Kribar, Katrinas in Manifiko. Ostanite v tej druščini tudi vi in uživajte v današnji urici glasbe.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

pravijo, čas je denar. Eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko poškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

mladi soldat. Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeš

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centr. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

imela. Nekoč in danes najbrše, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Danes.
2: Na koledarju je danes nedelja, 9. avgust, to je 221. dan leta, do novega leta pa nas loči še 144 dni. Sonce nas je danes pozdravilo ob 5:57, od nas se bo poslovilo ob 20:17. Današnji dan je posvečen staroselcem po vsem svetu. Mednarodni dan staroselcev nas nekako opominja na bogatstvo kultur, jezikov in tradicij, ki jih ohranjajo ljudstva na vseh celinah. Čeprav predstavljajo manj kot 5% svetovnega prebivalstva, skrbijo za pomemben del svetovne kulturne dediščine in znanja o sobivanju z naravo. Danes zgoduje Peter. Ime, ki pomeni skala, ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Po podatkih statističnega urada nosi ime Peter več kot 13 tisoč Slovencev, kar ga uvršča med najpogostejša moška imena pri nas. Zato iskrene čestitke vsem Petrom, Petram, Perotom in drugim različicam tega imena. Naj bo današnji dan trden in zanesljiv, tako kot pomen vašega imena. Ko pobrskamo po zgodovini, ugotovimo, da je bil 9. avgust večkrat pomemben dan. Za Slovence ima zagotovo poseben pomen leto 1868, ko je v Ljutomeru potekal prvi veliki slovenski tabor. Prav tam so se zbrali številni rodoljubi in zahtevali več pravic za slovenski narod. Tabori so posneje postali pomemben del narodnega prebujanja in krepitve slovenske identitete. Na današnji dan je leta 1892 Thomas Alva Edison prejel patent za dvosmerni telegraf. Danes si težko predstavljamo svet brez hitrega komuniciranja, a prav takšni izumi so tlakovali pot do telefonov, interneta in sodobnih komunikacijskih omrežij. 9. avgust pa nas spominja tudi na enega najbolj pretresljivih dogodkov v zgodovini človeštva. Leta 1945 je nad japonskim Nagasakijem eksplodirala druga atomska bomba. Dogodek je zaznamoval konec druge svetovne vojne, hkrati pa ostaja opomin, kako uničujoče so lahko posledice vojn in jedrskega orožja. Med tistimi, ki so se rodili na današnji dan, naj omenimo najprej slovenskega skladatelja Bojana Adamiča, rojen je bil leta 1912. Njegove melodije so zagotovo pustile neizbrisen pečat v slovenski glasbi in jih poslušamo še danes. Na današnji dan pa se je rodila tudi glasbena diva Whitney Houston. Za konec pa še modrost ali pa reklo za danes, ki naj vas popelje skozi dan. Pravi pa tako, kdor zjutraj dobro voljo seje, ves dan nasmehe žanje. Naj bo torej današnja nedelja prijetna, sončna, polna lepih trenutkov. Ostanite tudi 9. avgusta v družbi Radia Slovenske Gorice.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Poglejmo malce po Sloveniji. Braslovče bodo danes gostile 64. dan hmeljarjev, enega največjih praznikov slovenskega

praznika zagotovo tradicionalna primopredaja hmeljarskega starešinstva, ko bosta novi hmeljarski starešina in princesa prevzela promocijo slovenskega hmeljarstva doma in v tujini. No, obiskovalce pa čakajo še hmeljarske igre, podeželska tržnica, odprtje soda piva ter kulturni in glasbeni program. Velja morda še spomniti, da dan hmeljarjev v Braslovčah pripravljajo že od leta 1966, letos torej 44. dan hmeljarjev. Na Jezersko še pokukajmo. Turistično društvo Jezersko in gostišče v Planšarskem jezeru pa danes na Jezerskem pripravljata tradicionalni že 65. ovčarski bal. Ta velja za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev, lani pa je zaradi rekonstrukcije gostišča ob jezeru ni bilo. No, letos bo. Na prireditvi vsako leto prikažejo stare običaje, življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovčje volne, od ročnega striženja, predenja in cvirnanja pa do pletenja oziroma štrikanja nogavic. Obiskovalci bodo lahko okušali tudi tradicionalne planšarske jedi, pripravljene na tradicionalen način na odprtem ognišču. Glavna zanimivost bala pa je jezersko-solčavska ovca, ki je ena od slovenskih avtohtonih pasem. Danes torej se na Jezersko vrača tudi tradicionalni ovčarski bal. Imate priložnost in možnost, Slovenija je res lepa, vse nam je pa blizu na dosegu roke in morda pa v Braslovče ali pa na Jezersko. Danes.

0: Kan gıda.
1: Verjamem, da ste že napovednik prireditev na naši spletni strani vzeli za svojega, za vihek kam kdaj torej vas popelje po prireditvah, ki bodo v naši okolici. Nekaj zanimivih izpostavimo tudi danes. Pod okriljem Len Arta, Adi Smolar in sicer v petek 14. avgusta v centru Voličine ob 20. uri. V četrtek 20. avgusta letni oder Ruše prinaša Norišnico. Gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika v letnem gledališču pod Goroj v Rušah. Len Art, poletne prireditve v Lenartu prinašajo še Koala Voice. V petek 21. avgusta bo ta zanimiva vokalna skupina nastopila. V letnem odru Ruše še Plavi orkestar v petek 21. avgusta, v soboto 22. avgusta Bigfoot Mama. Potem pa smo že pri septembru, 11. septembra pod okriljem Len Arta, ena na ena, Gušti in Toni M. v Domu kulture v Lenartu in Petar Grašo ob jezeru v Sveti Trojici ob postavitvi temeljnega kamna za nov vrtec. Na vse prireditve dogodke ste seveda vljudno vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Za njo bodo poskrbeli fehtarji. Fehtarji so zasedba, ki prisega na dobro voljo, poskočne melodije in pristno slovensko zabavno glasbo. Njihove pesmi pogosto združujejo elemente narodno-zabavne glasbe, sodobnega popa in tistega posebnega občutka za druženje, zaradi katerega hitro zaživijo na veselicah, zabavah in radijskih valovih. Sladka kot bonbon. Pove že sam naslov veliko. Skladba je igriva, lahkotna in namenjena trenutkom, ko se želimo nasmejati, zapeti in uživati v družbi. In takšne pesmi so kot nalašč za poletne dni, ko je več časa za druženje, sproščene pogovore in kakšno prijetno presenečenje. Fehtarji svojo energijo dokazujejo, da glasba ni samo melodija, ampak tudi občutek. Občutek za prijateljstvo, veselje in skupnost. Zda to naj bo zdaj z nami nekaj sladkega za ušesa. Fehtarji in skladba Sladka kot bonbon.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drugo mesto na letošnjih Melodijah morja in sonca, največja podpora občinstva in pesem, ki je v zelo kratkem času osvojila številne poslušalce. Skupina Ilije je skladbo Morje mi poskrbela za enega najbolj odmevnih nastopov letošnjega festivala. To lahko trdimo z gotovostjo. Pesem je po festivalu pospremil tudi videospot, ki še dodatno poudarja poletno zgodbo te pesmi in pa sporočilo. Kako je pesem nastajala, kako so potekale priprave na festival, kako danes gledajo na razplet glasovanja in kaj za skupino pomeni ta izjemen odziv občinstva. O vsem tem se bomo pogovarjali s članom zasedbe Ilivi. Vesela sem, da je z nami Matija Kramberger. Matija, pozdravljen.
4: Lep pozdrav.
3: Matija, najprej čestitke seveda za odlično drugo mesto na letošnjih Melodijah morja in sonca. So se vtisi zdaj že polegli, še uživate ta uspeh?
4: Ja, malo še uživamo. Ja, nismo še čisto se odklopili, od tega še podoživljamo ta dogodek. Ja, to je res nekaj posebnega. Že to, da smo se uvrstili na sam končni izbor tega festivala z 45-letno tradicijo, je bil za nas praktično uspeh.
3: Ne? Ja.
4: In drugo mesto v skupnem seštevku je vsekakor izjemno, ne? Ampak nam je res bilo najbolj pomembno, da smo osvojili srca poslušalcev v auditoriju in preko telefona oziroma radijskih in televizijskih kanalov.
3: Ja, se mi zdi, da poslušalci so vseeno na koncu tisti, ki skupini dajo eno vrednost, ne?
4: Tako, ja. Tako.
3: Kakšna so bila recimo pa pričakovanja pred festivalom? Ste šli zelo sproščeno, ste razmišljali, da bi tako visoko posegli? Želje so verjetno bile, ne?
4: Želje so bile, ja, tako. In vedeli smo tako pri sebi, da imamo pesem z sporočilom in da smo sposobni to pesem tako predati poslušalcem, da bo to sporočilo razumeli. In smo malenkost tako sanjali nekje v ozadju, da se pa nam mogoče le lahko posreči.
3: Meni osebno se je zdela takšna ravno prava za Melodije morja in sonca, tako da ste zadeli, se mi zdi dobro. Pesem je sicer nastala ob morju po leti 2025, to smo lahko slišali že pred festivalom. Kakšna je zgodba ob njenem nastanku?
4: Ja, avtor pesmi je naš Žiga Šramelj in on je rekel, da je to pesem spisal na morju, ne vem točno, kje je bil, na kateri obali. Ampak, ko sta z ženo gledala v morje, v pomol in si je tako mislil, pa glej, vse mama, nič nama ne manjka, mama zdrave otroke, lepo nama gre, uživama. Ne? In takrat se mu je nekak vnela ta iskrica in je spisal to besedilo. Ne? Pri sami melodiji pa je imel pomoč, tam pa mu je pomagal Goran Šarac in tako da je on bil tudi soavtor pesmi.
3: Sporočilo pa se mi zdi takšno univerzalno, marsikdo oziroma skoraj vsi se najdemo v njem, ne? Ljubezen, domači,
4: družina, ja.
3: Iskanje neke tudi svobode.
4: Tako, ja. Takšne univerzalne vrednote, bom rekel, ne? Ki nas tudi v skupini združujejo praktično.
3: Ja.
4: Vsi smo taki, bom rekel, bolj taki domači, kmečki fantje, bom rekel, ne? Vsi imamo družine. Ne, in vsi smo se našli v tej pesmi.
3: Zdaj, vsak izmed Ildivih, Matija, sem prepričana, da ima svoje interese, hobije, veliko imate tudi skupnih. Kateri izmed vas pa najbolj uživa ob morju?
4: Najbolj ob morju, trenutno bi rekel, da naš Klemen, ker je ravno na morju.
3: Aha,
4: Lojzi pa se bomo zdaj hitro pridružil.
3: Naj uživa.
4: Tako.
3: Morda še tole, kako je sploh prišlo do odločitve, da se prijavite na tale festival?
4: Mi smo se že tega festivala enkrat udeležili, takrat ne kot samostojna skupina, ampak skupaj z Izakom Palmo. Takrat je bila takšna situacija, da ker na tem festivalu je pravilo, da lahko na odru stoji maksimalno 5 izvajalcev naenkrat od skupine oziroma izvajalca, ki se prijavi. In z Izakom bi nas bilo 6 in tako smo se potem v skupini odločili, da bo Aleš ta festival izpustil tistega leta in nekak nam to ni dalo miru. Ne? Smo rekli, mi moramo na ta festival se še enkrat kot Ildivi prijaviti in smo se prijavili in bili izbrani. Predvsem pa to, ker smo imeli željo, da vsaj enkrat v vseh teh letih, katerih pač prepevamo in še bomo prepevali, se udeležimo enega festivala. Ne? In kot verjetno tudi sami veste, ne, poslušalci, da ni več kaj dosti festivalov na državni ravni, ne, in to Melodije morja in sonca so še tako nekako edini festival, tako močen za takšno prepoznanjostjo. In je nam bilo tudi pomembno, da imamo to potem nekje v arhivu, da smo se udeležili tega festivala.
3: Ziza, ko mislim, da je bilo 22. leta.
4: Leta ja. 22,
3: ja.
4: Tako.
3: Mogoče ja. Pa zdaj tako kot olimpijske, ne? Ilivi na MMS-u vsaka štiri leta.
4: Vsaka štiri leta, ja. To bi bilo, ja.
3: Bomo videli.
4: Ja.
3: Matija, kako intenzivne pa so bile potem priprave na tale festival?
4: Same priprave, najbolj intenzivni je bil ta ravno ta teden, festivalski teden. Ne? Mi smo bili v Portorožu prisotni, sam sem bil od srede naprej, drugi pa so bili že od en dan prej, od torka. In vsak dan so bile neke aktivnosti, od

0: se podružili.
1: Ja, kar nekaj sklejevanja, odrekanja, ne nazadnje, ne, zaradi takšnih dogodkov, ves teden pravzaprav, kot si omenil, ste imeli s tem zaznamovan.
0: Tako.
1: Vsi člani družine imate zdaj, vsi člani zasedbe imate zdaj že družine,
0: ja.
1: To že v osnovi zahteva kar nekaj več usklejevanja, kot pa včasih, ko ste bili še samski, ja, v skupini, ne.
0: Tako.
1: Kako se, Ildivi, kaj znajdete v usklejevanju vsega tega?
0: Z ogromno razumevanja, ne, in spoštovanja odločitev vsakega posameznika. Ne? Mi se zavedamo, da smo zdaj v obdobju, kjer je treba veliko pozornosti, kar je tudi zaželjeno, ne? In prav posveti družini. Ne? Predvsem zdaj, ko imamo vsi še otroke, bom rekel, do 5. leta starosti. Ne? In mi pojemo naprej, naredili smo si taki načrt, katerim zadevam bomo dali malo več podarka, katerim malo manj. In zadevo nekako furamo. Ne? In upam, da nam bo to še uspelo naprej.
1: Naj le uspeva, ja, tako kot je do zdaj še naprej. Bo pa prišel tudi tisti čas, ko bodo otroci spet zrasli. Pa morda
0: pa bo več časa.
1: Tako, ja. Je pa prav tako, kot si povedal, ne, da se posvetite pravim stvarem. Omenila sva že, da torej tale nastop ni bil prvi na MMS-u, za Aleša je bil prvi.
0: Za Aleša je bil prvi, ja, tako, ja.
1: Je bilo nervoze pred nastopom?
0: Ja, malo je že bilo. Ne. Malo je že bilo, čeprav naš Žiga je rekel, da nervoza in trema ne obstajata, to je samo, kako je že rekel, ta stavek, da nervoza je samo nepripravljenost, nekak v tem smislu. Ne. In mi smo bili nekako pripravljeni, res smo uživali, ja, na odru, ne. In smo res takim, res dobrim občutkom potem zapustili oder, ne.
1: Občinstvo v auditoriju in pa gledalci, kot sva že v začetku menila, pred televizijskimi zasloni so vam torej namenili maksimalno število točk, že prej si omenil, ne, da tako vam je to veliko pomenilo.
0: Ja, to je praktično bila zmaga za nas. Ne. Ker poslušalci so tisti, ki zaradi katerih tudi v končni fazi pojemo, ne, za njih pojemo, in če nas tisti spremejo, je maksimalno, kaj si lahko glasbenik želi.
1: Ravno nasprotno, ne, to morava nasloviti, pa žirija, vas je tole presenetilo?
0: Ja, malenkost že, malenkost že, ampak saj tako, kot so govorili, žirija mogoče na drugačen način posluša pesem kot poslušalci, ne. Ker je nekako zanimivo, da je čisto vsako leto so taka zelo, pridejo ti glasovi žirije in poslušalcev na vzkriž, ne. Grejo v čisto druge smeri in tako se je pač išlo, kot se je.
1: Jaz mislim, da se je išlo krasno, pesem, ja, je našla pot do ljudi in to je tako tisto najbolj pomembno. Zdaj, okoli festivala ste si morali, kot sva že povedala, vzeti kar nekaj časa, praktično skoraj ves tisti teden pred festivalom, preživeli ste na slovenski obali in, Matija, to ste izkoristili tudi za to, da ste posneli video spot.
0: Tako.
1: Malce nam pove več o tem video spotu, kako je nastala ideja, kakšna je zgodba za tem.
0: Idejni vodja tega video spota je bil Žiga. Ne? In snemali smo ta četrtek v tem festivalskem tednu. Začeli smo v Piranu in trajalo je cel dan. Praktično pol smo si še najeli eno barko. Smo se še malo na morje odpeljali in smo res tak, smo uživali. Ne. To so res, ti dnevi, ko snemamo spote, so tak res nekaj posebnega, ne. Uživamo v tem, ne. In je res bilo lepo.
1: V ribiče ste se prelevili.
0: V ribiče smo se prelevili, tako, ja. In vlovili nismo nič. Ne. Tega na posnetku ne boste videli, ampak ne. Namen pa je bil. Tako da res je bilo super.
1: Ja. Na teh snemanjih se ponavadi zgodi kaj nepričakovanega, kakšna anekdota za tem. Ne nazadnje, kako so ljudje to spremljali, ne? Sredi dneva ste tam.
0: Ja, seveda, ja. Mi smo začeli, ker tu, ko snemamo video spote na prostem, je zelo pomembna svetloba in kako ravno sonce sije, če ravno eno oblak gre čez sonce, kako sence padajo. In smo se odločili, da bomo v dopoldanskem času posneli scene na Tartinijevem trgu. Ne? In seveda tako, kot je zaželjeno, ne, v višku sezone je na Tartinijevem trgu bilo prisotnih ogromno turistov, ne? In ki so nas snemali.

0: Ali nas tudi nagovarjali, ampak niso videli, oni, da mi snemamo, ne? In da mogoče kateri turist pride tudi v kader s tem, ko pride na 2 metra nas s telefonom snemati v obraze. In tak da, vse to smo preživeli, ne? Malo smo se nasmejali. Je pa tudi to, ja, anekdota. Na koncu tega snemanja na Tartinijevem trgu je pristopil do nas en starejši možakar, Francoz. Ne? In nas je nagovoril po francosko, ne? Teda, misliš, da verjetno tak cel svet govori francosko, ne?
1: Optimistično, ja.
0: Ampak potem smo nekako razbrali, smo ga uspeli razumeti, da ima njegova sestra rojstni dan in če bi mi lahko zapeli za rojstni dan, da bi nas on posnel in da bi on potem to poslal, da to bi pač bilo nekaj totalno nepričakovanega, ne. In smo rekli seveda.
1: No. Normalno.
0: Ja, in smo jih v slovenščini zapeli vse najboljše in je tako prek kamere čestitali in je bil srečen in pač nam se je zdelo finta.
1: Zelo lepo.
0: Je nek tak spomin.
1: Tako, da ste pravzaprav še tisti dan turistom v Piranu polepšali, popestrili
0: tako.
1: Dan, ne? Zelo lepo. Tako da video spot si že lahko gledamo, če ne druge na YouTubu, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, Matija, prej sva že govorila o podpori poslušalcev, na družbenih omrežjih pa je tale pesem se mi zdi kar eksplodirala. Vidimo lahko, da jo ljudje vzamejo nekako za svojo, občutijo očitno tole zgodbo in pa sporočilo pesmi. Kar nekaj posnetkov so poslušalci, ne, že naredili, ja, tudi tako. Na letošnjih dopustih, ne? Se mi zdi, da so kar ganjeni, ne?
0: Kar ganjeni. Nekako se kar vidijo, pa tudi povpraševanja za nastope smo dobili na ta račun. Ne. So nam tudi pisali, da se tudi en možakar, ne, nam je pisal, da ko je to pesem poslušal, da je vedel, da je to in da nima morje največ pomeni in da je rekel, vas moram jaz imeti, da nama zapojete na poroki. Ne. Pošiljajo pa nam tudi posnetke, ja, se snemajo na morju, na plaži, kako plešejo in kako uživajo. Ja. Tako da je res lepo, ja, da je takšen odziv.
1: Tako. Matija, kaj bi rekel, če te vprašam, po čem meniš, da se recimo Il Divji razlikujete od drugih skupin v Sloveniji?
0: Od drugih vokalnih skupin?
1: Tako.
0: Ja. Potem, da smo res... Mi rečemo, da smo malo mešano na žaro. Ne? Mi pojemo pesmi, ki so nam všeč in naš izbor pesmi je ponavadi tak, v katerem se vsi najdejo. Ne? Vsak se najde v delčku, nečesa, kar mi pojemo. Tako da imamo res taki širok spekter poslušljivosti naših pesmi. Ne? Teh priredb, ki jih pripravljamo in pač tudi naše avtorske pesmi. So nekako tako za vse.
1: Pa tudi med samimi člani se mi zdi, da kot skupina dobro funkcionirate, da ste večinoma prevladuje verjetno dobra energija med vami.
0: Ja, tako, ja, tako. Drugače ne bi že 16 let ustvarjali, ne?
1: Kaj zdaj sledi po tem uspehu na MMS-u? Kakšni so kaj načrti za naprej?
0: Sedaj sledi dopust. Nekateri smo se že vrnili z dopusta, nekateri šele gredo, nekateri so trenutno na dopustu, ne? Tako da do konca poletja imamo še nekaj privatnih koncertov, za poslušalce odprtega tipa pa vas vabim, da nas spremljate na naših družbenih omrežjih. Ne? Drugače pa zdaj se druga polovica leta se že tudi polni za nastopi, predvsem za december že, tako da veseli december bo kar hitro tukaj in sem že vsi razmišljamo o tem.
1: Sem hotela omeniti, ja, da december je verjetno najbolj pester. Ne?
0: Ja, tako.
1: Tako da ne bo zmanjkalo še, seveda tudi ne nastopov za vas, verjamem, da jih bo v prihodnosti še več, tudi na račun pesmi Morje mi in pa prepoznavnosti, ki ste jo še dodatno pridobili, torej z nastopom na festivalu. Matija, hvala danes za obisko studio.
0: Hvala za povabilo.
1: Zagotovo pa velja ob koncu tudi našim poslušalkam in poslušalcem povabilo, da uživajo ob tej pesmi, ki jo bova seveda zavrtela v nadaljevanju.
0: Ja, tako, uživajte, pesem je ustvarjena za vas, uživajte še do konca poletja, držite se v senci, vročinski vali prihajajo in lepo bodite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Poletni meseci poleg visokih temperatur pogosto prinašajo tudi močna neurja s točo, ki lahko samo v nekaj minutah povzroči ogromno škodo na pridelkih, na objektih, vozilih. In v severovzhodni Sloveniji vrsto let uspešno deluje tudi sistem letalske protitočne obrambe, ki ob napovedi nevarnih neviht vsaj poskuša zmanjšati tveganje za nastanek toče. Kako ta sistem deluje, kako učinkovita je obramba, pa tudi s kakšnimi izzivi se soočajo letos, bomo govorili z Darkom Kraljem, vodjo protitočne obrambe v severovzhodni Sloveniji iz letalskega centra Maribor. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji Aktualno.
3: Lep pozdrav tudi v mojem imenu vašim poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice. In upam, da bo letos čim manj točnih škod in da bomo seveda čim bolj uspešni, tako kot smo vsako leto.
2: Bova o tem spregovorila v nadaljevanju. Zdi se nam, letošnje poletje je vroče, tudi nevihtno. Kakšna je bila, kako zahtevna je bila za vas, za vaše fante, dosedanja sezona?
3: No, letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. majem in v tem času je bilo 10 dni pojavi toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov, kar je več kot lani v celotni sezoni, to se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je raztegene so čez celo branjeno področje, da z enim letalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne.
2: Občutek imamo, da je teh ekstremnih vremenskih pojavov v zadnjih letih več, kot jih je bilo, ne vem, 10, 15 ali pa 20 let nazaj.
3: Poglejte, mi že 40 let spremljamo vremenske pojave na področju obrambe pred točo, jih tudi arhiviramo tudi vse naše akcije in v vsakem letnem poročilu za ministrstvo in lokalne skupnosti opozarjamo na to, da se vreme spreminja, da je vedno več neviht, da je eno letalo absolutno premalo za tako veliko branjeno področje. Pri nas ne bi rabili 5 letal v enem centru, tako kot to delajo sosedje v Avstriji, kjer imajo ob mejnem pasu 2 centra po 5 letal, mi bi rabili 3 letala, kajti naša doktrina dela je malo drugačna kot njihova, vendar je uspešnost celo boljša kot njih.
2: Da si bomo lažje predstavljali, ker ste že delali tole primerjavo, povejte nam, kako je organizirana protitočna obramba v letalskem centru Maribor.
3: Torej, pri nas v letalskem centru je od jutra pa do sončnega zahoda dežurna posadka, ki je sestavljena iz pilota, kapetana, ki mora biti profesionalni pilot, seveda z nekimi izkušnjami in pa profesionalno licenco ko pilota, ki ima ravno tako pisan tip letala in seveda mora imeti na tem letalu tudi neke izkušnje in usposabljanja in pa seveda tako zvanega radarista, ki pa sedi za računalnikom in preko postaje, ker pač imamo radar v letalu, usmerja letalo, kje so nevihtni oblaki in jim seveda daje tudi podatke, kam je treba iti in kam se je treba omikati.
2: Koliko ljudi je torej takole nekako vpetih v tale proces?
3: Pri nas, ker pač to delamo na nekem klubskem nivoju, imamo približno 10 kompletnih posadk, vendar je fluktuacija velika, hvala Bogu, da imamo lastno šolo in non-stop šolamo neke kadre, kajti pogledajte za denar, ki delajo naši fantje, cirka 100 evrov na dan, zato ni pripravljen delati noben niti preko študenta.
2: Bova še do financ prišla, morda še nam zdaj le takole opišite, ne? Ker si laiki težko to predstavljamo, kako torej poteka od tiste tale proces, od odločitve, da bo letalo vzletelo, kaj se pravzaprav med poletom dogaja, kako to poteka?
3: Pri nas je seveda v letalstvu vse nekako predpisano in za vse morajo biti narejeni tudi protokoli. In pri nas je protokol takšen, da zjutraj, ko se posadka zbere, seveda pregledajo vremenske napovedi, meritve, takozvanega kejpa, to je energije v zraku, vertikalne sondaže in na podlagi tega naredijo plan za tisti dan. Seveda tudi ocenijo, ali tisti dan je nevarno za točo ali je pa ni. Ta podatek si lahko poslušalci pogledajo tudi na našem web portalu za obrambo pred točo www.toca.si. In tudi vidijo, ali akcija poteka v tistem dnevu ali ne. In potem seveda na podlagi tega radarist opazuje vsi skupaj pravzaprav razvoj oblakov in ko se oblaki začnejo višati v višino in ko seveda po radarski sliki spreminjajo barve, takrat, ko se vidi, da je vertikalni razvoj postal malo večji, kot je normalno, takrat se sproži akcija in letalo poleti. Seveda je treba vse te lete najaviti, so v kontroliranem zračnem prostoru, treba je delati za kontrolo letenja. Hvala Bogu, da smo letos uspeli po dolgih letih prepričevanja ministrstva dobiti dovoljenje, da imamo status enak kot rescue in pa požarna varnost, da lahko letimo kljub zatrtemu letališču do sončnega zahoda.
2: Zdaj še o učinkovitosti rečiva kakšno, ne? Kaj kažejo izkušnje, kaj kažejo podatki, kako ne nazadnje merite vi uspešnost svojega dela?
3: Glejte, uspešnosti našega dela lahko merimo samo potem, da vidimo, da oblak, ki se je razvil, začne upadati, da upade. In da je iz njega efekt ali mnogo manjša toča ali pa močan dež, kajti oblak je treba vzdrževati skozi celo njegovo življenjsko dobo, dokler ima vlago v sebi, ga v bistvu treba ožeti in če tega nismo sposobni delati, bo seveda na nekem področju padla toča. Velik problem imamo seveda z našimi kolegi v Avstriji, ki nam preforsirajo oblake, k nam pridejo v polnem razvoju in zaradi orografije na področju recimo Kozjaka enostavno ne moremo do njih. Vendar uspešnost pod projekta je kar velika, v procentih je težko govoriti, kajti kljub temu, da smo nekoč hteli vzpostaviti točemerni poligon, ni bilo interesa, da bi delali meritev, vendar na podlagi meritev iz sosednjih držav vemo, da je toča uspešna in da je vso vlaganje v ta projekt seveda mnogo manjše kot pa ena sama točna škoda, ki jo lahko povzroči en sam nevihtni oblak.
2: Dotakniva se zdaj torej financiranja, kako ta sistem deluje. V preteklih letih, se spomnim, ko sva govorila, ste imeli kar težave, ne, in posluha strani države za to nekako ni bilo. Se je zdaj tudi z novim vodstvom, novo vlado, kaj spremenilo, kako je torej letos?
3: Ja, zaenkrat smo podpisovali pogodbo z prejšnjo oblastjo, bi tako rekel, kjer se ni spremenilo čisto nič, še celo arogantno so nam dali za mesec dni dela za 10 ur več letenja, v bistvu enak znesek kot lansko leto, ki so ga določili in smo pač na to mogli pristati. Sedaj smo seveda dali zahtevek za rebalans, kajti porabili smo toliko

0: tisoč ali nekaj takega, zahteva, a 58 tisoč, pardon, zahtevali smo financiranje 660 plamenic, 100 smo jih že nabavili preko tistega, kar je bilo v proračunu in upam, da bodo na ministrstvu in pa na lokalnih skupnostih to tudi odobrili.
1: Kakšno vlogo imajo torej tukaj tudi lokalne skupnosti, ki jih omenjate?
0: No, zadeva je taka, ne, kajti eno tretjino zadeve financira država, dve tretjini pa lokalne skupnosti. Imamo krovno in seveda pod pogodbe z lokalnimi skupnostmi, kjer sodeluje 68 lokalnih skupnosti, moralo bi 74, vendar se nekatere tradicionalno švercajo, skozi, bi rekli, skozi ta projekt že psa leta in jim je malo mar za seveda dobrobit njihovih občank in občanov.
1: Koliko denarja po vaši oceni bi potrebovali, da bi lahko še uspešneje ali pa dejansko sploh upravljali svoje delo?
0: Naš izračun za to sezono brez vsake dodatne vrednosti je bil nekaj čez 500 tisoč evrov za enim letalom. Kar je seveda primerljivo z stroški, vendar smo v sezoni videli, da se cene višajo za svetlobno hitrostjo, kajti v letalstvu se cene višajo približno tako kot nafta na svetovnih trgih in namesto 15% povišanja cen smo zdaj že pri dobrih 25%, tako da v letalstvu je tako predvidevanje in seveda financiranje na dve leti, kot je to pri nas skoraj neizvedljivo.
1: Kakšno je potem recimo, ne vem, vaš vozni park, letalni park, če temu tako lahko rečemo, verjetno denarja za neke investicije, ki bi bile nujno potrebne v tej smeri, hitro zmanjka?
0: Nažalost smo vse investicije, ki smo jih ta leta izpeljali od programske opreme do usposabljanja posadk, do zagotavljanja nekih naletov, ki jih rabijo piloti in pa vsi ostali, in pa kar velik del maintenance, to se pravi vzdrževanja opreme, naredili na svoj strošek. Vendar nekoč smo imeli v društvih tudi sponzorje in pa te zadeve, tega je danes vedno manj ali pa skoraj nič, in smo pač skozi to nekako pokrivali zadeve, vendar to danes več ne gre.
1: Prej ste že omenili, ne, kako je organizirana protitočna obramba pri naših sosedih Avstrijcih, po katerih se radi zgledujemo. Ne. Kaj pravite, kako bi bilo najustrezneje in optimalno stanje v Sloveniji?
0: No, poglejte, mi smo pred približno 15 leti, ali nekaj več, skupaj z Avstrijci, pobudniki smo bili mi, nabili mednarodni projekt Loprek, ki je bil ocenjen za najboljši zrcalni projekt. In Avstrijci vse, kar gradijo in kar so zgradili do danes, so zgradili na osnovah tega projekta. Pri nas je bil ta projekt zanemarjen, Avstrijci so dobili nadaljevanje projekte, sodelovanje s fakultetami, pri nas tega žal ni. In jaz ne morem reči, da se zgledujemo mi po Avstrijcih, ampak se Avstrijci zgledujejo po nas. To je dejstvo, vendar ga nihče ne zna, upa priznak, kajti pri nas je bilo vedno v ospredju neko tuje znanje na eni strani, na drugi strani pa domačega znanja, vsaj kar se tiče strokovnjakov in pa akademikov pri nas ni. Kajti nišče ni študiral na tem, nišče ni naredil na tem nobene raziskovalne naloge. Mi imamo stike z kar nekaj fakultetami v Nemčiji, Švici, Avstriji, kjer tudi sodelujemo pri določenih projektih. Imamo najnovejše podatke, ki so zmerjeni v Nemčiji na radarskih slikah. Te podatke smo pripeljali tudi do Slovenijo pred dvema letoma na državni svet, kjer je strokovnjak iz Nemčije ponudil naši stroki njihove izsledke, radarske arhive, ki pač dokazujejo,

0: da je obramba pred točo seveda efikasna, vendar naša stroka rajši govori kot branjevke na tržnici, kar jim je rekel en bivši minister, ne pa, da bi uporabljali seveda neke akademske osnove za pravljice, ki jih govorijo.
1: Kot kaže, bo zadeva še, bo še kar nekaj vode preteklo in, ne, in še kar nekaj toče padlo, da bo to tudi v Sloveniji urejeno tako, kot mora biti. Če se morda takole spomnimo, kakšne intervencije letos vam je recimo posebej ostala v spominu, mogoče kakšen takšen dogodek ali pa...
0: No, pred tem bi še nekaj povedal. Takoj na začetku nastopu vlade sem se pogovarjal z novim ministrom za kmetijstvo, ki je prisluhnil našim problemom, ki je prisluhnil tudi kmetom, ki so bili prisotni in seveda naredili smo je projekt že pred dvema letoma za razširitev obrambe pretočo na celotno Slovenijo z tremi centri, s po tremi letali in rekel, obljubil je, da bodo ta projekt tudi podprli. Upamo, da ne bo ostalo na besedah kot do sedaj in da bo se seveda to začelo. Seveda je to dolgoročen projekt, kajti za vzpostavitev enega centra rabiš dve do tri leta in pa seveda za vsakega nadaljnega tudi tako. Upam, da bo projekt financiran vsaj enakovredno kot požarna letala, ki sami vidite, da so še kako prepotrebna, enako prepotrebno za ohranjanje seveda imetja okoljskih vplivov in vsega ostalega premoženja, ki ga imamo, je potrebno enako seveda tudi ovrednotiti projekt obrambe pretočo. Če pa se menimo o akcijah, ki so v letošnjem letu, imeli smo kar nekaj kar pestrih akcij. Predvsem so najhujše te, ko moramo delati od Dravske doline pa do Lendave na koncu severovzhodnega dela države in kjer pač se moramo odločiti, na kateri oblak bomo šli in takrat dva, tri naredimo, kateri nam pa pobegne in potem pade kakšen ozek pas toče, vendar nikoli nismo trdili, da smo 100%, kajti proti naravi lahko samo umiljaš njen bez vojne proti njej ne bomo dobili nikoli.
1: Zdaj, glede na vse izzive, s katerimi se srečujete, ne, tudi vi osebno ste že vrsto let vključeni v to, kaj je tisto, kar vas pri tem delu še vedno najbolj nekako motivira?
0: Glejte, motivira nas to, da smo v bistvu v letalskem centru ta projekt v Sloveniji razvili. Takrat v povojih z nekim znanjem iz tujine, ki smo ga seveda z lastnim znanjem dopolnili tudi sisteme, dopolnili seveda način dela, usposabljanje posadk in ker smo v to vložili toliko energije in toliko nekega volje, je to že v bistvu still of life oziroma imidž naših fantov, ki z mano vred delajo na tem projektu v letalskem centru.
1: Ja, nam, ko gledamo te oblake iz tal, se nam zdite res pravi junaki.
0: Glejte, mi se ne zdimo bolj pravi junaki. Naši fanti so usposobljeni. Res, da je to letenje, ki je malo drugačno od normalnega letenja, da recimo profesionalni piloti v nekih kompanijah seveda ne doživljajo tega, kar doživljajo naši piloti. Vendar, če pogledate, da nismo v 40 letih imeli niti ene kritične situacije, je to dobra usposobljenost, čeprav se seveda, tako kot ste sama že dognala, pojavi vedno večajo, vedno večje so nevarnosti in zato bi nujno potrebovali še dva letala, visokosposobna letala, nekakšnega manjšega od tega, kar imamo, rečemo večjega, da bi lahko delali tudi on the top, kar smo hteli in kupili letalo, vendar ni denarja za njegovo obnovo, to se pravi delali zgore, da bi bili tudi neodvisni od tega, ko so oblaki na hribih in se seveda od spodaj ne da.
1: Če takole za konec našega današnjega pogovora strneva v stavku ali dveh, kaj bi si želeli za prihodnost letalske protitočne obrambe v Sloveniji?
0: Poglejte, želeli bi si, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pretočo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podalpskih lokov imajo obrambo pretočo, ravno sedaj delam analizo za mednarodno meteorološko organizacijo, niti nisem vedel, da je v Evropi okrog 100 različnih modifikacij vremena, vedel sem jih za 10, ker delamo z letali, za ostala niti ne. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem, poglejte, Nemci postavljajo mrežo 150 radarjev za opozarjanje ljudi na tornade, ki jih naša stroka seveda zanika, čeprav smo jih že dvakrat ali trikrat videli tudi v Sloveniji. Upam, da se bo to spremenilo, upam, da bo financiranost takšna, kot bo morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo, ki pa je seveda še stvar prihodnosti in pa prihodnih dejanj, ki bodo na vladi in pa seveda, kar bi si želeli, toča ne povzroča škode samo na ministrstvo za kmetijstvo, ta je še na koncu najmanjša, povzroča škodo v gospodarstvu, v turizmu, v okolju in prostoru. Poglejte, uporablja se mnogo več fitopatoloških sredstev, raznih topil, strehe se menjavajo in tako dalje. In pa seveda tudi strehe odkriva, ne vem, kaj se dogaja in tako bi moralo biti tudi za otopljeno financiranje. Ne samo z enega ministrstva, ampak z večjih ministrstv in seveda potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko.
1: Tako, podporo širše javnosti ljudi zagotovo imate, ne? Jaz verjamem, da se bodo v kratkem ali pa čim prej stvari tudi na pristojnih organih spremenile in da bova morda že drugo leto bolj optimistično nekako začela tudi tale pogovor.
0: Seveda, poglejte, podporo javnosti imamo in na račun tega seveda tudi deluje ta zadeva. Upam, mislim, kajti to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih skupnosti, v bistvu 4 regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa da bi trajal 40 let.
1: Veseli smo, da vas imamo in ponosni se vam zahvaljujemo. Ob koncu bi samo rekla, verjetno je na mesto, ne, da si želimo čim manj temnih oblakov, vam pa želimo seveda varno delo in pa tudi uspešno.
0: Seveda tudi mi smo kot gasilci, čim manj delamo, toliko bolj smo srečni, vendar takrat, ko delamo, pa delamo. In seveda tudi vašim poslušalkam in poslušalcem želim čim bolj mirno in čim manj točno poletje.
1: Hvala za tale pogovor in lep pozdrav, Maribor, srečno.
0: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

Neverjetni popusti v Borektexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 20. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Daj se nasmej.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijava od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Od petka do petka.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci, v še eni vdaji od petka do petka, naši mozaični vdaji, v kateri strnemo nekako izstopajoče dogajanje preteklega tedna dni. Ja, za nami je teden, ki ga bomo zagotovo pomnili predvsem po vročini. Če smo še pred nekaj leti govorili o izjemnih vremenskih pojavih, danes rekord za rekordom postaja skoraj vsakodnevna novica. Temperaturne meje, ki so še nedavno zdele nepredstavljive, padajo ena za drugo. In ob tem se vse pogosteje zastavlja vprašanje, ali smo se kot družba na podnebne spremembe že začeli resno prilagajati ali pa zgolj čakamo na naslednji vročinski val. Pretekli teden je Evropa doživela enega najintenzivnejših vročinskih valov. Doslej v Avstriji so padli zgodovinski temperaturni rekordi. Na Dunaju so najprej izmerili več kot 40 stopinj Celzija. Že naslednji dan pa je absolutni državni rekord padel v kraju Bad Deutsch-Altenburg, kjer so termometri pokazali kar 41,2 stopinje. Tudi na Slovaškem so zabeležili rekordnih 41,4. Rekordi so padali tudi pri nas. V Ljubljani je bil presežen mejnik, prestolnica doživela 8. zaporedni dan s temperaturo nad 35 stopinj Celzija, kar se v zgodovini meritev sploh še ni zgodilo. Nova temperaturna rekorda sta bila izmerjena tudi v Kopru in na Jezerskem, verjetno pa še kje drugje v Sloveniji. Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin pa vse bolj zaznamujejo tudi letošnjo kmetijsko sezono. Suša povzroča vse več težav na njivah in travnikih, vročinski valovi pa močno vplivajo tudi na rejo živali. Kmetje se zato vsak dan soočajo z novimi izzivi, od pomankanja krme in vode do zmanjšanih pridelkov.
1: V Slovenskih goricah v primerjavi z Ptujskim in Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Letos je res posebno leto, prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih goricah je bil že aprila, tako da na Travinju je bil prvi odkos že slab. Potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da je edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
0: Ob tem strokovnjaki znova opozarjajo, da vročina ni zgolj neprijetnost, temveč resno tveganje za zdravje ljudi, kmetijstvo, vodne vire in energetiko. Vprašanje pa ostaja, ali bomo podnebne spremembe še naprej obravnavali kot temo prihodnosti, ali pa bomo končno sprejeli dejstvo, da živimo sredi njih. Toda, v sveta v minulih dneh ni pretresalo le vreme. V Gvatemali je po izbruhu vulkana na stotine prebivalcev zapustilo svoje domove, oblasti pa spremljajo nadaljno vulkansko dejavnost in ocenjujejo morebitne nove nevarnosti. V Italiji območje okoli Pise stresel potres z magnitudo 4,3, čeprav večje škode niso zabeležili, je dogodek prestrašil domačine in pa številne turiste. No, dobra novica pri tem je, da znameniti poševni stolp v Pisi ni utrpel poškodb. Veliko pozornosti mednarodne javnosti je v tem tednu pritegnila migrantska kriza v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike. Le nekaj dneh je iz Maroka v mesto vstopilo več 10,000 migrantov. Število se je povzpelo na okoli 72,000 ljudi, pri čemer so številni življenje izgubili med poskusom prečkanja meje po morju ali kopnem. Španija je večino migrantov že vrnila v Maroko, razmere pa ostajajo posebej težke za več 100 otrok brez spremstva, ki so ostali v Ceuti. Dogajanje je odmevalo tudi v Bruslju. Notranji ministri Države Evropske unije so na izrednem srečanju izrazili podporo Španiji ter podarili potrebo po učinkovitejšem varovanju zonanih meja Unije, boju proti tihotapcem ljudi in doslednejšem vračanju tistih, ki nimajo pravice do mednarodne zaščite. Kriza v Ceuti pa razkriva tudi drugo plat sodobnega sveta. Na eni strani ljudje, ki zaradi revščine, vojn ali lažnih obljub tvegajo življenje na morju, na drugi strani države, ki skušajo zaščititi svoje meje. Rešitev očitno ni mogoče najti zgolj z ograjami ali vračanjem ljudi, temveč tudi z odpravljanjem vzrokov, zaradi katerih se ljudje sploh odločajo za tako nevarne poti. Napeto ostaja tudi na Bližnjem vzhodu. Izraelski premier Netanjahu je ta teden sporočil, da Izrael ni sprejel ameriškega načrta za ureditev razmer v Gazi. Po njegovih besedah izraelska vlada ustraja, da se vojska z območja ne bo umaknila, dokler Hamas ne bo popolnoma razorožen. Čeprav pogovori z Združenimi državami Amerike potekajo, političnega preboja za zdaj ni na vidiku. Tudi ta konflikt kaže, kako zapleteno je iskanje miru. Vsak nov predlog naleti na pogoje ene ali druge strani. Medtem pa največjo ceno še naprej plačujejo civilisti, ki živijo sredi vojne. In še pogled domov. Pomembna politična novica tedna prihaja z ustavnega sodišča. To je razveljavilo sklep državnega zbora, s katerim referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ni bil dovoljen in tako odprlo pot nadaljevanju referendumskega postopka. Sodišče je presodilo, da zakon kot celota ne spada med tiste, o katerih referendum po ustavi ni mogoč. Ob tem je opozorilo tudi na problem združevanja različnih vsebin v en sam zakon, kar po njihovem mnenju zmanjšuje preglednost zakonodajnega postopka. Odločitev je sprožila različne odzive. Sindikati in opozicijske stranke jo pozdravljajo kot zmago ustavne pravice državljanov do referendumskega odločanja ter napovedujejo zbiranje potrebnih podpisov, ki se mimo grede že začelo. Na drugi strani koalicija in gospodarstvo opozarjata, da referendum pomeni dodatno negotovost in lahko upočasni izvajanje razvojnih projektov. In prav to je pogosto bistvo demokracije. Pravica do odločanja je dragocena, vendar hkrati prinaša odgovornost. Vsak referendum pomeni tehtanje med hitrostjo odločanja in pravico ljudi, da o pomembnih vprašanjih povedo svoje mnenje. Tudi ta teden pa smo velik del našega programa namenili lokalnim temam, ki jih osvetljujemo v nadaljevanju. Najprej gremo v občino Šentilj, tam tudi letos načrtujejo več pomembnih investicij, del projektov pa bo sofinanciran v okviru dogovora za razvoj regij. Skupna vrednost najpomembnejših letošnjih naložb znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov.
2: V samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave, povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradnja te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija. Sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče vrednosti 400 tisoč evrov. Da ne pozabim, izgradnjo kolesark mi smo dobili projekt skozi DRR, dogovor za razvoj regij. In sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca. To je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentiljsko cesto, v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile v veši malo manj kot 6 milijonov evrov.
0: Na Sveti Ani pa nadaljuje vlaganje v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je načrtovana prizidava osnovne šole. Večje investicije, ki so jih na občini napovedovali v minulih letih, tako postopoma prehajajo v izvedbeno fazo, v prihodnjih letih pa želijo nadaljevati tudi z vlaganji v obstoječe šolske prostore. V času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
3: Letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi v zunanjo okolico, letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da dejansko prvo etažo podružnične šole, skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredju Lokavec, v prihodnjih dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
0: Župniji svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki je po 11 letih zapustil lenarško župnijo. Njegovo delovanje je zaznamovalo pa tudi več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerimi je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine.
4: Ko sem zdaj teh bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti dejansko bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenosa radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z ostalim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če da rečemo. Pol daritven oltar Rambon je prišlo tisto, kar na kar sem jaz najbolj tu ponosen. Relikvije svetega Lenarta. Ker to je bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2022. Še daj se odvija, ker nas gusta gremo v Lenartu na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo z gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. Vem, da bi za ta projekt rabili daljši pripravljeno obdobje, to mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje zadihali s tem projektom, ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt po mojem poznavanju župnije in kraja tudi glede na druge investicije pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč od 250 tisoč evrov in hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijskih rezerv v ta namen dal in molim, prosim in upam, da se bolj naslednjem obdobju od 2-3 let ta stvar te 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
0: Letalski center Maribor 40 let že izvaja protitočno obrambo na severovzhodno Slovenijo in ostaja edini izvajalec letalske protitočne zaščite v državi. Zaradi pogostih neviht je letalo v letošnji sezoni vzletelo že 17-krat in posredovalo na območju 4 regij. Kljub dokazom o učinkovitosti takšne obrambe pa v letalskem centru Maribor opozarjajo, da številna vprašanja ostajajo nerešena. Največji izziv je tudi letos financiranje.
5: Letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. maja. In v tem času je bilo 10 dni toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov, kar je več kot lani v celotni sezoni, to se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je, raztegene so čez celo branjeno področje, da z enim letalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne. Želeli bi se, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pretočo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podalpskih lokov imajo obrambo pretočo. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem. Upam, da bo financiranost takšna, kot bo morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo. Toča ne povzroča škode, samo

0: da potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko. Podporo javnosti imamo, ker to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih skupnosti, v bistvu 4 regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa da bi trajal 40 let.
1: Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto 8. avgusta pripravilo tradicionalno postavitev klopoca. Dogodek bo poleg ohranjanja vinogradniške dediščine priložnost tudi za podelitev priznanj vinogradnikom ter druženje članov in obiskovalcev.
2: Kakovost vin se iz leta v leto povečuje, k čemur nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin, 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin z vrst Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muscato Tonnel, Rumeni Muscat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec z oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto na prireditvi postavitev klobuca prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2015 dobra, zelo dobra, je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave. Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej in do 24. augusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977. Potem je pobudo prevzelo Društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002 in to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopoca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratel. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zobati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte in v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program, razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov.
1: Na fontani vin Vodole že pa odštevajo do poskusa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo to soboto, 8. avgusta, ko želijo oblikovati več kot kilometr dolgo linijo udeležencev, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje.
3: Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so v neposrednji bližini. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30 uri, pa potem nekje do 10.30 ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto. Cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem bomo potem nazdravili. Brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi s tretjim in tak dok gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki nazdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bo še enkrat si skupaj nazdravlje. Klopotec se bo postavljal torej po zaključenem podiranju rekorda, vsako leto to izvaja malečniški brači. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Potem pa sledi druženje. Imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno, pa predvsem slovensko.

0: elektronsko glasbo, najrazličnejše žanre, v drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala, hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje, zipline absolutno bo cel dan v pogonu, animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno, hrana najrazličnejša, ta žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Slovenski ultrakolesar David Rihtarič iz Gornje Kungote, po rodu iz Benedikta v Slovenskih Goricah, bo 10. avgusta začel največji izziv letošnje sezone. V Avstriji ga čaka svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na znameniti dirki okoli Avstrije.
2: Zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezone, svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria, dolga 2200 km s 30.000 višince, se pravi obvozit celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008, letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za 2 leti podeljujejo pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že 4-krat sem solo vozil, se pravi samo enkrat dvojice, se pravi, da se že 6-tič podajam na to dirko.
1: Kakšne so pričakovanja?
2: Konkurenca bo kar močna, tako da stopničke, rekel, so bolj tiste mokre sanje, ne? Mislim, da, dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah.
1: Nikoli se ne ve,
2: točno,
1: tako?
2: Nikoli se ne ve, definitivno pa ja, priti okolje nekje, jaz računam 4 dni, kako urca, mogoče prek, odvisno tudi od vremena, ne? Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. 2 spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipe in to pa gasa.
1: Poletje je čas dopustov, odiha in več prostega časa, zato ni presenetljivo, da številni prav temu obdobju posežejo po dobri knjigi. Knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije. Ob tem pa spomnijo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas.
3: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure. V sredo smo odprti najdlje od 8 do 18 ure, v četrtek ponovno od 8 do 3 in pa v petek od 8 do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva na enkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
1: Tako še eno oddajo od petka do petka smo pripeljali do konca, za konec pa še misel, ki nekako poveže morda vse zgodbe tega tedna. Živimo v času velikih sprememb, od podnebnih izzivov, naravnih nesreč in migracijskih pritiskov do političnih odločitev, ki bodo vplivale na našo prihodnost. A krati vidimo tudi številne zgodbe o prilagajanju, vztrajnosti in povezovanju ljudi. Tudi v naših krajih se to kaže. Vsak dan, v investicijah, skrbi za dediščino, delu kmetov, prostovoljcev, društev in vseh, ki svojim delom so ustvarjajo okolje, v katerem živimo. Vročina bo minila. Projekti bodo zaključeni, politične razprave se bodo nadaljevale, a vprašanje, kako se bomo odzvali na izzive časa, ostaja odprto, odgovor pa je na nas. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji od petka do petka. Želimo vam prijeten preostanek tega tedna in pa nasvidenje do naslednjega petka.
4: Petka do petka.